Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ainin ja posken punaisen on.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhaksi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
16: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä tiistaina kello 18.
17: Äiti, sä lupasit.
18: Apua, en mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
19: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
9: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Morjesta vaan ja mukavaa maanantaita ja juhannuksen jälkeistä aikaa. Kello on 7:05 ja sun radion kesäpäivän lähetys starttaa tästä. Hoivassilan Kimmo tosiaan sun seurana tästä seuraavat muutaman tunnin tässä aamupäivän aikana. Muutenhan sun radiossa jatketaan kesäohjelmistoa. Muutama viikko on jo takana ja onneksi sentään muutama viikko on vielä edessäkin päin, vaikka eilen tuo kesäpäivän seisaus koettiin. Ja tästä sitten alkaa päivät vähitellen lyhentyä, mutta ei se toki vielä missään näy. Aurinkoiden maanantai-aamu tässä käsillä ja aika lailla aurinkoinen päivä tästä tulossa onkin. 20 asteeseen lämpötila kohoaa, joten mukavan kesäisissä merkeissä saadaan tätä kesäkuun 20. päivää viettää. Kesäohjelmistoa tosiaan luvassa on sitten pitkin päivää, mutta aamu aloitellaan suoralla lähetyksellä täältä Suontokadun studiosta. Toki tuossa tovin kuluttua saadaan myöskin Hönttä ja Toippari aalloille, eli 7:30 kuullaan tamperekielisiä uutisia. Minkälaisia tarinoita on sitten juhannukselta kehkeytynyt vai miltä ajalta nuo jutut sitten ovatkaan, niin niiden pariin päästään tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Musiikkia soitetaan runsaasti, että saadaan viikko kivasti käyntiin juhannuksen vieton jäljiltä. Tommi Läntinen laulaa

0: Suomi Rockia Agnestic-asialla tässä, kun kello on reilu vartin yli 7. Ja tuossa 7:30 kuullaan tämän aamuiset tamperankieliset uutiset, minkälaisia juttuja Hönttä ja Toippari kertovat, niin siitä siis kohta. Ennen tamperankielisiä uutisia vietetään vielä muun muassa köyhän miehen kesälomaa näin musiikin parissa. Myös Mirallalta uutta musiikkia luvassa ja ihan kohta lähdetään laulun laitumille Charles Blukmanin sävelin.
1: Radio Sun.
2: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys siirtyy taas sinne Saamarin Anttalaisen mökille.
3: Mortonki taas.
4: Moro.
3: Viikko lähtee. Taritsanilla tässä taannoin todettu liiallisesta aurinkonottamisesta johtunut melanooma on saatu tuo taussin ihotautilinikalla melko hyvin kuriin jollakin samattilla hoidoilla. Mutta hoidon varjopuolena on todettava hiusten ja muunkin ihokorevotuksen väheneminen, joka on taas saanut Taritsanin näyttää aika lailla Jari Pullorjokki Mentulalta.
5: Tampereen evankeliais-luterialaisen seurakuntaneuvoston kokouksessa oli taas vähän oltu välillä eri mieltäkin asioista, mutta tultu lopuksi siihen tulokseen, että kyllä olla katolialaisilla on helppo. Kun ei tarvitse asioista järjestää mitään telkkarikeskusteluja. Ja semmoinen vanha setä pannumyssy päässä sanoo, ketkä on oikeissa ja ketkä väärässä ja ketkä sää kauttaa koritonkia.
3: Niin. Olkkone on opetellut lukeen kiinalaisia kirjoja. Eikä se kuulemma mitään vaikeeta oo, jos vaan tietää, mitä ne niitten harakanvarepaat tarkoittaa ja muistaa aina, että niitä kirjoja luetaan vääriä päin lopusta alkuun. No sehän siinä on pikkasen outoa ja tyhmää, että niissähän murhaa ja paljastuu jo heti alkusivuilla. Mitä järkeä?
5: Jätkät oli viime lauantaina Anttalaisen mökillä juonut niin paljon kuupalaista rommia, ettei ne loppuehtoista enää tiennyt, oliko ne Havannassa vai Hervannassa.
3: Mahtoi olla kummassakaan. Ja sitten vielä lopuksi vähän moottoriurheilua. Aikaisemmin kovina harjikkamiehinä tunnetut telakkaritähdet ja koomikkoimitaattorit on pottuutuneina myyneet ne pyönänsä pois. Kun on kuulemma koko paikkeri hommista mennyt vähän niin kuin hohto ja mielenkiinto, kun tuo tien päällä nykyään morjestelee ja tavalla paarissa tulee sanalle kaiken mama hooreilla ajelevat lakimiehet, ammahlääkärit, sun muut pörssimeklarit ja muut jopparit, sekä kaiken huipuks jopa toimittajat.
4: Paikkeri.
3: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Monet onkin.
2: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Tänä tiistaina miesten ykköspressistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Soon Forever. Mariska lauloi siitä, kun 10 minuuttia on aikaa aamu 8, niin tuossa tasalyömältä käydään tämän viikon ensimmäisten uutisten kimppuun aika lailla viranomaistiedotteiden sävyttämiä juttuja siinä mielessä, että on ollut tekemistä niin poliisilla kuin palokunnallakin, mutta niistä kohta lisää. Ennen uutisia tulossa vielä Whitney Houstonilta musiikkia ja nyt puolestaan Beemin ja Olavi Uusivirran duetti.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
17: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
18: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven katkaistuihin valokuitukaapeleihin liittyen. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen juhannusaattona Tampereen ja Seinäjoen välillä, ja liikenne oli keskeytyneenä useita tunteja. Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan kaapelit on katkaistu tahallisesti. Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven Terätien alueella rataosuuden läheisyydessä perjantaina noin kello 18 ja 19 välisenä aikana liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä vahingontekona. Poliisi tutkii epäiltyä tapon yritystä Nokialla. Poliisi sai hälytyksen epäilystä väkivallanteosta juhannuspäivänä kello 15 aikaan Linnanvuoressa sijaitsevaan yksityisasuntoon. Noin 50-vuotiaan naisen epäillään lyöneen aikuista miestä kirveellä päähän. Mies toimitettiin sairaalahoitoon, mutta hänellä ei ole tällä hetkellä hengenvaaraa. Asianosaiset tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi otti teosta epäilyn naisen kiinni ja häntä epäillään tapon yrityksestä. Rikosnimike voi muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä. Juhannuksen paluuliikenne sujui verrattain rauhallisesti Pirkanmaalla. Ajoittaisia ruuhkia ja liikenteen jonoutumista esiintyi kuitenkin odotetusti, etenkin valtatiellä 9. Vakavia liikenneonnettomuuksia ei paluuliikenteessä Pirkanmaalla sattunut. Tampereella Ryydyn kadulla syttyi varhain eilisaamuna 2-kerroksisen omakotitalon sähkökeskuksessa tulipalo. Asukas havaitsi palon sen alkuvaiheessa ja pääsi poistumaan asunnosta. Pelastuslaitos sai palon sammumaan hiilidioksidisammuttimella ja tuuletti asunnon. Ensihoito tarkasti asukkaan voinnin. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Tampereella Kaukajärvellä syttyi eilen tulipalo Juvankadulla sijaitsevan teollisuusrakennuksen terassilla. Pelastuslaitos sai hälytyksen terassipalosta alkuillasta ja kävi sammuttamassa sen. Henkilövahingolta vältyttiin. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Syyskuussa alkaviin lentopallon EM-kisoihin valmistautuva Suomen maajoukkue kukisti eilisessä Euroopan liigan ottelussa Islannin erin 3-0 ja varmisti samalla paikkansa Euroopan liigan välierissä. Välierissä Suomi saa vastaansa Tanskan. Maat kohtaavat Tanskassa ensi sunnuntaina ja toinen osaottelu pelataan Nokialla ensi viikon keskiviikkona. Toisessa välierässä kohtaavat Hollanti ja Israel. Pääsy Euroopan liigan 4 parhaan joukkoon varmisti samalla myös paikan EM-lopputurnauksessa vuodelle 2028. Tämänvuotisten EM-kisojen alkulohkon Suomi pelaa Tampereella 10. syyskuuta alkaen.
1: Sun radion sää.
19: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on parinkymmenen asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Palasista koottu peli oli tämä laulu nimeltään, kun Mikko Pohjola lauloi siinä. Samalla voidaan todeta, että kello on 7 minuuttia yli aamu 8 ja kesäpäivä, jos ei nyt vielä parhaimmillaan, niin ainakin kesäaamu parhaimmillaan, aurinko paistaa ja tuollaiset 16 astetta tässä kohtaa lämpötila ainakin tässä Tampereella. Pariin kymmeneen, ehkä hieman yli, lämpötila tänään nousee ylimmillään, mutta aurinkoinen päivä joka tapauksessa, aurinkoinen joskin vähän tuulinen. Aika moista tuulenpuuskaa tiedossa tuonne iltapäivän tunneille, mutta ei nyt mitään myrskyä sentään. Muutenkin tämän viikon säännösten näyttää, että tuollaista vähän alta 20 ja vähän pilvisempiä päiviä tässä tulossa on, kunnes sitten ensi viikonloppuna taas lämpötila kohoaa yli 20. Mutta joo, arkeen on palattu juhannuksen vieton jälkeen. Itsellä tosin toi suomalainen perinteinen juhannus jäi tällä kertaa vähän väliin. Oli muuta puuhaa tuossa viime viikon ajan, kun ensimmäinen siivu kesälomaa tuli jo pidettyä ja vähän matkusteltua ympäriinsä ja pieniä juhlallisuuksiakin siinä oli ja mukavia aikoja sai viettää, mutta nyt ollaan taas sitten pirteänä niin sanotusti sorvin ääressä tai ainakin tämän studion äänipöydän ääressä ja kesäpäivän lähetystä on starttailtu tässä jo hyvä tovi. Kesäohjelmistossa kun ollaan, niin sehän tietää sitä, että monenmoisia kesän erikoisohjelmia tänäänkin kuullaan ja niiden pariin päästään tuossa sitten ensi tunnilla. 9:30 maissa on, voisiko jo sanoa, että perinteiseen tapaan meidän kesästopin aika ja tällä kertaa otetaan selkoa, että minkälainen on Kangasalan tapahtuma kesä. Mutta mennään siihen tosiaan tuossa ensi tunnilla. Muuten tässä aamun tietämiä mennään vielä suoran lähetyksen parissa ja varsinaisesti tuota kesäohjelmistoa kuullaan sitten iltapäivän tunteina runsain mitoin. Musiikin osalta puolestaan nyt laulaa Cher.

0: Sinopsis. Objetivo.
1: Lema.
0: Filosofia. Feeling.
2: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Jani Wikholm lauloi siinä, meille ei koskaan voisi käydä niin. Pauli Hanhiniemi puolestaan pääsee ihan pian ääneen. Hänen laulunsa on nimeltään Pikku taivas ja se soi sun radion kesäpäivän lähetyksessä ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Anne Urjalasta moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Muistatko?

Sulle aatokseen suon, Topi Sorsakoski lauloi siinä, kun kello on 9:30. Aurinko paistaa maanantai aamussa ja uusi viikko on edessä päin. Kesäkuu vetelee tässä jo pikkuhiljaa viimeisiään, vähän reilu viikko on kesäkuuta jäljellä. Ja käännyttiin muuten eilen sitten jo kohti syksyäkin, kun eilen vietettiin kesäpäivän seisaus. Eli nyt sitten päivät alkaa tästä lyhentyä, mutta ei anneta sen vielä millään muotoa vetää mieltä matalaksi, vaan kyllä tätä keskikesää nyt saadaan elellä vielä hyvä tovi. No, kesään kuuluu myös erilaiset tietyöt. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on taas tiedottanut tämän viikon aikatauluista. Valmistelevia töitä tehdään Pirkanmaalla, Sastamalassa ja Tampereella, ja tien käyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä, ja kannattaa myös varata hieman lisää aikaa matkantekoon, jos tietää, että tietöitä edessä on. Ja missä niitä töitä sitten edessä on, niin tällä viikolla tehdään päällystystöitä Tampereella Rautaharkon eritasoliittymässä ja Lahdesjärven eritasoliittymässä. Nämä työt tehdään yöaikaan, joten ne on sen hiljaisen liikenteen aikaa, jotta ei kauheasti varsinaista liikennettä sitten haitattaisi niillä. Valmistelevia töitä puolestaan tehdään Sastamalassa, Kiikassa ja Kiikoisissa ja Tampereella sitten Hallilan eritasoliittymässä ja Kaukajärven eritasoliittymässä, samoin vielä Alasjärvelläkin. Ja nämä Tampereen työt, ne tehdään tosiaan yötöinä, mutta Sastamalassa, Kiikassa ja Kiikoisissa sitten puolestaan töitä luvassa päällystystöiden osalta tämän viikon aikana. Mutta joo, Suomessa on totuttu, että kesällä, kun se työkausi kuitenkin verrattain lyhyt on, niin silloin noita työmaita aika monen eteen tulee, missä päin sitten tahansa ajeleekin. Musiikilla jatketaan. Kohta Dolly Parton ääneen, mutta nyt laulaa Kisu. Tämä laulu on nimeltään Frankenstein.

0: Here you come again, Dolly Parton lauloi siinä, kun kello on 20:20. Tuossa ensi tunnilla otetaan tämän päivän kesäohjelmistosta ensimmäistä juttua ajoon. 9:30 maissa tehdään kesästoppi. Tällä kertaa suunnataan Kangasalle ja otetaan selkoa siitä, että minkälainen on Kangasalan kesätapahtumatarjonta. No, vilkas se on, sen tiedän itsekin, mutta tarkemmin aiheesta kertoo tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen Kangasalan kaupungilta. Tämä siis tuossa vajaan tunnin kuluttua 9:30. Sitä ennen kohta jatketaan kesämusiikilla. Tomi Markkola laulaa ihan hetken kuluttua. Häneltä kuullaan kappale nimeltään Se kesä.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakoski sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11:15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9:30 ja 16:15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tomi Markkola tässä muisteli sitä kesää, kun vajaa vartti on aikaa kello 9. Ja tasalyömälle kun päästään, niin mennään aamun uutisiin ja totta kai tehdään myös vähän silmäystä päivän sääennusteeseen. Ihan ikkunastakin katsomalla selviää, että aurinkoista on tässä aamun aikana kyllä ja etenkin iltapäivällä. Luvassa pitäisi olla aika lailla mukava ilma, toki vähän tuulinen, mutta se saattaa olla jopa ihan mukavakin, että vähän sitten viilennystäkin luvassa on. Ennen uutisia tulossa vielä taikapeililtä musiikkia ja nyt puolestaan Neon kakkoselta.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykkösbesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven katkaistuihin valokuitukaapeleihin liittyen. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen juhannusaattona Tampereen ja Seinäjoen välillä ja liikenne oli keskeytyneenä useita tunteja. Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan kaapelit on katkaistu tahallisesti. Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven Terätien alueella rataosuuden läheisyydessä perjantaina noin kello 18 ja 19 välisenä aikana liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä vahingontekona. Poliisi tutkii epäiltyä tapon yritystä Nokialla. Poliisi sai hälytyksen epäilystä väkivallanteosta juhannuspäivänä kello 15 aikaan Linnanvuoressa sijaitsevaan yksityisasuntoon. Noin 50-vuotiaan naisen epäillään lyöneen aikuista miestä kirveellä päähän. Mies toimitettiin sairaalahoitoon, mutta hänellä ei ole tällä hetkellä hengenvaaraa. Asianosaiset tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi otti teosta epäilyn naisen kiinni ja häntä epäillään tapon yrityksestä. Rikosnimike voi muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä. Juhannuksen paluuliikenne sujui verrattain rauhallisesti Pirkanmaalla. Ajoittaisia ruuhkia ja liikenteen jonoutumista esiintyi kuitenkin odotetusti, etenkin valtatiellä 9. Vakavia liikenneonnettomuuksia ei paluuliikenteessä Pirkanmaalla sattunut. Tampereella Ryydyn kadulla syttyi varhain eilisaamuna kaksikerroksisen omakotitalon sähkökeskuksessa tulipalo. Asukas havaitsi palon sen alkuvaiheessa ja pääsi poistumaan asunnosta. Pelastuslaitos sai palon sammumaan hiilidioksidisammuttimella ja tuuletti asunnon. Ensihoito tarkasti asukkaan voinnin. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Tampereella Kaukajärvellä syttyi eilen tulipalo Juvankadulla sijaitsevan teollisuusrakennuksen terassilla. Pelastuslaitos sai hälytyksen terassipalosta alkuillasta ja kävi sammuttamassa sen. Henkilövahingolta vältyttiin. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Syyskuussa alkaviin lentopallon EM-kisoihin valmistautuva Suomen maajoukkue kukisti eilisessä Euroopan liigan ottelussa Islannin erin 3-0 ja varmisti samalla paikkansa Euroopan liigan välierissä. Välierissä Suomi saa vastaansa Tanskan. Maat kohtaavat Tanskassa ensi sunnuntaina ja toinen osaottelu pelataan Nokialla ensi viikon keskiviikkona. Toisessa välierässä kohtaavat Hollanti ja Israel. Pääsy Euroopan liigan 4 parhaan joukkoon varmisti samalla myös paikan EM-lopputurnauksessa vuodelle 2028. Tämänvuotisten EM-kisojen alkulohkon Suomi pelaa Tampereella 10. syyskuuta alkaen.
5: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on parinkymmenen asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Matti ja Teppo lauloivat siinä kesätuulen soittoon kappaleella. Aloitettiin kello 9 tunti, kun Sun Radion kesäpäivän lähetystä tässä jatketaan. Suora lähetys käynnissä Tampereen studiosta Suvantokadulta. Murjesta vaan ja mukavaa 22. päivää näin kesäkuun osalta. Vähän reilu viikko enää kesäkuuta jäljellä ja sitten sieltä se heinäkuu tulee, mistä tuossa äsken Matti ja Teppo lauloivat, että heinäkuu ja järvenranta, niin mitä sitä muuta kaipaa, että siinä sielu rauhoittuu. No, sekin aika sieltä tulee. Saas nähdä, kuinka paljon itse järvenrantaan sitten heinäkuun aikana ennättää, mutta kyllä sitä johonkin rantaan vielä tie vie aika varmasti tämänkin kesän aikana. Tällä tunnilla otetaan tämän päivän ensimmäistä kesäjuttua myöskin ajoon. Tehdään nimittäin kesästoppi tuossa 9:30 maissa, kuten näinä arkiaamuina on ollut tapana tehdä tässä meidän kesäohjelmistossa eri puolilta kuuluvuusaluetta. Kuullaan vähän, minkälaisissa paikoissa vaikkapa sitten kesälomalla voisi poiketa. Tänään vähän laajemminkin, nimittäin kesästoppi tehdään Kangasalla ja puhutaan tällä kertaa Kangasalan tapahtumakesästä. Mitä kaikkea luvassa on, niin siitä kertoilee Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen. Hänen kanssaan kesästoppia käydään läpi sitten tosiaan tuossa 20 minuutin päästä 9:30. Musiikin osalta pian äänessä on Juha Tapio. Sitä ennen laulaa vielä kuitenkin Nelli Matula, kun tässä soi Uusi ikuisuus.

0: Rod Stewart lauloi siinä The First Cut is the Deepest, oli kappale nimeltään. Kello on pian parikymmentä minuuttia yli 9 ja tuossa puolelta tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Suuntana on tällä kertaa Kangasala ja kuullaan aika lailla laajemminkin, että mitä kaikkea kesän aikana tapahtumarintamalla on tarjota Kangasalla. Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen on hetken kuluttua Kaisu Lämsän haastattelussa.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
14: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
13: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
14: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
15: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
16: Nyt siellä pääsee.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
17: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
18: Imu.fi. Puhaltaa.
17: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
19: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
20: Ei hätää. Onneksi on radio.
21: Radio suosikki kanavalle.
19: Parasta kesässä on radio.
20: Radiomedia.fi.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia. Monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasala kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Kangasalle ja tehdään katsaus kesän tapahtumiin. Kangasalan kaupungilta tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen. Kuinkas vilkas tapahtumakesä on Kangasalla luvassa?
2: No, Kangasalla on luvassa erityisen vilkas ja monipuolinen tapahtumakesä, johon kyllä oikein kovalla innolla itsekin suuntaan. Tarjolla on monenlaista niin lapsille kuin aikuisillekin ja varmasti kaikille lomalaisille löytyy omaa mielekästä tekemistä.
1: Ennen kuin mennään itse tapahtumiin, niin Kangasalla taitaa olla myöskin erittäin vilkas kesäteatterikesä.
2: Kyllä, meillä on erittäin vilkas kesäteatterikesä ja tänä kesänä siellä nähdäänkin peräti kaksi erillistä kesäteatteriesitystä. Nähdään Nelinpeli-niminen näytelmä ja Kangasalan kesäteatterihan sijaitsee aivan tosi kauniilla paikalla siellä Längelmäveden rannalla ja meillä on siellä kokonaan katettu katsomo ja peräti 400 selkänojallista paikkaa, että kesäteatteri kyllä kutsuu katsojia säällä kuin säällä. Ja tuosta Nelinpelistä sen verran, että se on semmoinen hullattoman hauska brittikomedia, jossa on salatuista elämistä tuttuja näyttelijöitä ja sen on ohjannut Esko Kovero. Ja tänä kesänä siellä on ennätysmäärä näytöksiä ja näytöskausi kestää heillä aina tuonne heinäkuun loppuun saakka. Ja elokuussa sitten kesäteatterikausi jatkuu ja lavalla nähdään Suomen musiikkiteatterin rakasnäytelmä, joka sitten pyörii aina tuonne 23.8. asti. Ja se rakasnäytelmä käsittää sitten Katri Helenan ja Tapani Kansan uran alkuvaiheita ja nousi jo suuriksi kansan suosikeiksi.
1: No, kesäteatteri tarjonnan lisäksi teillä on tosiaan paljon tapahtumia. Mitäs tässä kesäkuussa, Henna, on tarjolla?
2: No, kesäkuussa meillä on esimerkiksi lasten löytöretkiviikko, joka alkaa heti tuossa juhannuksen jälkeen ja siellä on luvassa monipuolista tekemistä ja elämyksellisiä tapahtumia lapsille ja lapsenmielisille eri puolilla kaupunkia, että luvassa on niin sirkusta kuin elämyksiä luonnossa, kulttuuria, taidetta, käsitöitä ja paljon muuta.
1: No sitten kun kesä kääntyy heinäkuun puolelle, niin siellä taitaa olla entistäkin vilkkaampaa tapahtumia osalta.
2: Joo, kyllä vilkasta on heinäkuussa ja heti siihen heinäkuun alkuun tuolla Kangasalan lepokodilla vietetään harjujatsia. Se järjestetään siellä jo kuudetta kertaa ja harjujats on siellä Kangasalan lepokodin tunnelmallisessa miljöössä ja luvassa on korkeatasoista kotimaista jatsia, yhteisöllistä kesäillan tunnelmaa ja ainutlaatuisia musiikkielämyksiä. Ja siitä sitten heinäkuuta, kun jatketaan eteenpäin, niin sittenhän meillä on jo aika ikoniseksi ja suosituksi tullut tapahtuma Harjufesti, joka on upeissa Kirkkoharjun maisemissa. Ja se on maksuton ja avoin tapahtuma kaikille ja Harjufestiä vietetään sitten lauantaina 25.7. Ja tänä vuonna siellä on esiintyjinä muun muassa Nelli Matula, Annika Eklund ja Pihlaja.
1: No, sitä on musiikin saralta heinäkuussa tarjolla, mutta oliko näin, että Kangasalla myöskin aika ainutlaatuinen autotapahtuma on sitten heinäkuun puolella?
2: Joo, kyllä. Heinäkuun lopussa päästään vielä sitten autotunnelmaan. Kangasallahan on hyvin kuuluisa autopitäjä ja meillä on tänä vuonna kunnia olla osa tämmöistä kansainvälistä autotapahtumaa kuin FIVA World Events, jota järjestetään 27.–30.7. ja siellä on 4 päivää ohjelmaa luvassa ja muun muassa yleisölle sitten autonäyttelyä ja kulkee pysähtyy muun muassa Vehoniemen automuseolla ja Sahalahella ja Mobiiliassa, jossa pääsee sitten varmasti yleisö myös ihastelemaan näitä ainutlaatuisia ajoneuvoja.
1: No, kesähän ei pääty vielä heinäkuuhun, vaan elokuussakin nautitaan vielä kesätapahtumia. Mitä silloin Kangasalla kannattaa tulla katsomaan ja nauttimaan?
2: Joo, elokuusta nostaisin ainakin tämän hyvin ainutlaatuisen ja kantritunnelmaa tarjoaa vain Raikku Rokkaa ja rakastaa -festivaali, joka on elokuun puolessa välissä ja järjestetään jo 15 kertaa tuolla Kangasalan Raikussa, Raikunjärven rannalla. Se on tosi ihana tapahtuma, jossa on erittäin hyvä tunnelma taattu ja miljöö on kyllä yksityiskohtia myöten hiottu tuota kaksipäiväiseksi festivaaliksi.
1: Kangasalan kaupungilta tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen, sä oot nyt nostanut tässä jo useammankin tapahtuman liittyen Kangasalan kesään, mutta veikkaanko oikein, että ei nämä tapahtumat tässä ollut, vaan näitä on paljon enemmänkin?
2: Kyllä, meillä on paljon enemmänkin luvassa. Tässä oli vain muutamia mainitakseni ja paljon pienempiä tapahtumia on kyllä luvassa, muun muassa Sahalahden suvimarkkinat ja sitten esimerkiksi Kangasalan kirkkoharjulla on heinäkuun torstaisin live-musiikkia tarjolla ihan pääsymaksuttomasti. Ja kaikki nämä tapahtumat löytyy tuolta Kangasalan tapahtumakalenterista osoitteesta tapahtumat.kangasala.fi, joten kannattaa ihan ehdottomasti käydä kurkkaamassa sieltä koko kesän tapahtumatarjonta ja etsiä sitten mielekästä tekemistä lomalle tai mahdollisille vapaapäiville.
1: Tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen, kerro vielä, miksi kannatte tänä kesänä kauempaakin saapua näihin Kangasalan tapahtumiin?
2: No, Kangasalle kannattaa ehdottomasti tulla kauempaakin, koska näiden tapahtumien lisäksi sitten kesälomareissulle voi yhdistää käyntiä upeissa harjumaisemissa. Kangasalahan tarjoaa paljon ihania matkakohteita, luontoretkiä, melontapaikkoja ja esimerkiksi hyvää ruoka- ja herkuttelutarjontaa, joten semmoinen hyvä lomakokonaisuus varmasti jokainen saa sitten järjestettyä itselleen. Oli sitten käyntiä lisäksi tapahtumista taikka ei.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
3: Näin saatiin tämän aamuinen kesästoppi käytyä. Kangasalan kesätapahtumista kertoi eli tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen ja häntä jututti Kaisu Lämsä. Nyt puolestaan jatkaa Lauri Tähkä yhdessä Elonkerjuun kanssa.

0: Tyttö Ruukka oli tämä laulu nimeltään, kun Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu viihdyttivät musiikilla. Tuossa äsken kuultiin tämän aamuinen kesästoppi. Seuraava kesästoppi tehdään sitten iltapäivällä 3:15 ja silloin suunnataan Ruovedelle, josta löytyy aika lailla legendaarinen Vinhan kirjakauppa ja sen tarjonnasta otetaan sitten iltapäivällä selkoa. Iltapäivän kesäohjelmistosta mainittakoon vähän muutenkin, että mitä luvassa on. Poiketaan muun muassa Pälkäneellä, josta löytyy maanmainio Strutsitila Syrjynen. Sinne tehdään kesäretki tänään kello 17 alkaen. Ja Heinäpellon laidallakin poiketaan tänään iltapäivällä tuossa 3 tunnilla. Silloin kohteena on Ponimaa, joka löytyy Orivedeltä. Ja onpa siellä iltapäiväohjelmistossa sitten herkkukesääkin luvassa ja muun muassa kesän juomista on tarinaa sitten tulollaan iltapäivän tunteina. Mutta tässä mennään nyt tovin aikaa vielä kesäpäivän lähetystä aamun osalta livenä Suvantokadulta Tampereen keskustasta, josta täältä lasin takaa tuijotellaan, että kyllä on komean aurinkoinen aamu ollut. Ennustajat alkujaan vähän lupasivat, että pikkusen pilviäkin taivaalla näkyisi tässä aamupäivän aikana, mutta kyllä melko lailla jatkuvaa auringonpaistetta on aamu meille tarjoillut. Sehän kyllä kelpaa.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Imi.fi. Imi.net pesee kartoittaa.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imi.fi. Imi.net pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Gloria Gaynor, klassikko kappale I Will Survive, kuultiin tässä, kun kello on 9:50. Aamun uutisiin mennään tuossa 10 minuutin kuluttua ja toki myös sääasioihin pikkusilmäystä tehdään, että minkälaisesta kesäsäästä tänään saadaan nauttia. No, aika lailla aurinkoisesta, joskin hieman tuulisesta, mutta pariin kymmeneen vähän ylikin lämpötila tuosta lämpenee ja näin tässä jo aamu varhaisella ollaankin tuolla 17 asteen tietämissä. Tai varhaisella ja varhaisella, johon tässä nyt kohta aamupäivä alkaa olla. Mutta ennen uutisia vielä hetki musiikkia. Kaija Koolta tulossa kohta uutuuskappale Kanarian lintu. Nyt puolestaan A-Aallon rytmiorkesteri jatkaa tästä.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykkösvesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun. Uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven katkaistuihin valokuitukaapeleihin liittyen. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen juhannusaattona Tampereen ja Seinäjoen välillä, ja liikenne oli keskeytyneenä useita tunteja. Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan kaapelit on katkaistu tahallisesti. Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven Terätien alueella rataosuuden läheisyydessä perjantaina noin kello 18 ja 19 välisenä aikana liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä vahingontekona. Poliisi tutkii epäiltyä tapon yritystä Nokialla. Poliisi sai hälytyksen epäilystä väkivallanteosta juhannuspäivänä kello 15 aikaan Linnanvuoressa sijaitsevaan yksityisasuntoon. Noin 50-vuotiaan naisen epäillään lyöneen aikuista miestä kirveellä päähän. Mies toimitettiin sairaalahoitoon, mutta hänellä ei ole tällä hetkellä hengenvaaraa. Asianosaiset tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi otti teosta epäillyn naisen kiinni ja häntä epäillään tapon yrityksestä. Rikosnimike voi muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä. Juhannuksen paluuliikenne sujui verrattain rauhallisesti Pirkanmaalla. Ajoittaisia ruuhkia ja liikenteen jonoutumista esiintyi kuitenkin odotetusti, etenkin valtatiellä 9. Vakavia liikenneonnettomuuksia ei paluuliikenteessä Pirkanmaalla sattunut. Tampereella Ryydyn kadulla syttyi varhain eilisaamuna 2-kerroksisen omakotitalon sähkökeskuksessa tulipalo. Asukas havaitsi palon sen alkuvaiheessa ja pääsi poistumaan asunnosta. Pelastuslaitos sai palon sammumaan hiilidioksidisammuttimella ja tuuletti asunnon. Ensihoito tarkasti asukkaan voinnin. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Tampereella Kaukajärvellä syttyi eilen tulipalo Juvankadulla sijaitsevan teollisuusrakennuksen terassilla. Pelastuslaitos sai hälytyksen terassipalosta alkuillasta ja kävi sammuttamassa sen. Henkilövahingolta vältyttiin. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Syyskuussa alkaviin lentopallon EM-kisoihin valmistautuva Suomen maajoukkue kukisti eilisessä Euroopan liigan ottelussa Islannin erin 3-0 ja varmisti samalla paikkansa Euroopan liigan välierissä. Välierissä Suomi saa vastaansa Tanskan. Maat kohtaavat Tanskassa ensi sunnuntaina ja toinen osaottelu pelataan Nokialla ensi viikon keskiviikkona. Toisessa välierässä kohtaavat Hollanti ja Israel. Pääsy Euroopan liigan 4 parhaan joukkoon varmisti samalla myös paikan EM-lopputurnauksessa vuodelle 2028. Tämänvuotisten EM-kisojen alkulohkon Suomi pelaa Tampereella 10. syyskuuta alkaen.
3: Sun radion sää.
16: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on 20 asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
3: Sun radion sää.

Jani Wikholm lauloi siinä aivan eri mies kappaleen myötä. Ollaankin jo 10 tunnilla aamupäiväksi, on aamu taittunut, mutta sun radion kesäpäivälähetystä joka tapauksessa mennään. Livenä ollaan tällä hetkellä Suvantokadun studiossa Tampereen keskustassa nauttimassa aurinkoisesta maanantaista. 22. päivä kesäkuuta tänään. Juhannusjuhlat on jäänyt taakse, ketkä sitä ovat juhlineet. No aika moni varmasti, mutta itsellä meni pitkäaikainen juhannusperinne rikki, kun meni vähän muissa touhuissa tuo viime viikko ja samalla myöskin juhannus. Ja no, meillä on tämmöinen mökkiperinne ollut tuossa juhannuksina, mutta sen verran tiedettiin jo ennalta, että tämä kerta jää väliin, niin tehtiin korvaavat suunnitelmat. Ja tuossa muutaman viikon kuluttua pidetään sitten vähän tämmöinen, voisiko sanoa, että varjojuhannus samaisessa paikassa, joten tänä vuonna juhannus onkin sitten vähän erilainen, tai ainakin eri aikaan. Mutta joo, muuten ollaan sun radion kesäohjelmistossa, mutta tämä tunti tosiaan mennään livenä tästä studiosta. Iltapäivällä on sitten luvassa taas runsain mitoin noita kesän erikoisohjelmia ja pyöritään vähän eri puolilla kuuluvuusaluetta. Iltapäivän aikana on tunnelmia luvassa muun muassa Orivedeltä ja Ruovedeltä ja Pälkäneeltä, joten laajalla otannalla Pirkanmaata kahlataan läpi, mutta myöhemmin sitten noista kesäohjelmista asiaa. Musiikin osalta kohta saadaan vähän kansainvälistä kesämusiikkia, kun Don Henley kertoi The Boys of Summer-tarinaa. Sitä ennen Viivi laulaa tässä.

0: Eija Kantola lauloi siinä, kylmä, kuuma ja kaunis. Onko sitten niin, että juomat on kylmiä ja ilma kuumaa ja saatiin vähän kauniimman sukupuolen edustajakin studioon, kun Kaisu pöllähti paikalle. Morjesta, Kaisu.
1: Morjesta vaan. Mä tulin tänne, kun suokin taas pitkästä aikaa näkee ja mä en tiedä, onko sä muutenkin huomannut, että nykyään voi sun radion sovelluksenkin ladata tuolta meidän verkkosivujen kautta.
0: Niin.
1: On ihan oma sovellus.
0: Joo, sehän on kyllä totta. Kyllä mä itse asiassa tiesin tästä asiasta, en mä ihan niin pihalla ole, vaikka tuossa vähän aikaa lomailinkin. Mutta joo, sovellus löytyy.
1: Mm. Eli tosiaan sen kautta on sitten nykyään aika helposti pystyy meidän nettisivun asioita seuraamaan ja tarkastelemaan ja kuuntelemaan myöskin radiota, että ei tarvitse enää mennä mihinkään www.radiosun.fi, vaan se on sitä tätä päivää, että on sovellusta joka lähtö ja näin myöskin radioasemalla, joo, paikallisradioasemalla.
0: Nimenomaan, ja sehän on myös mainio yhteydenottoväline sikäli, että mieluusti otetaan studioon viestejä ja sovelluksen kautta homma hoituu.
1: Ja tuolta samaisesta osoitteesta radiosun.fi sieltä osallistu, niin sieltä löytyy myöskin sun kesämuistot, jota taas muistellaan lapsuuden ja nuoruuden asioita. Ja siihenkin liittyen me ollaan Kimmo sulle kysymys.
0: Okei, anna tulla.
1: Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen kesätyö?
0: Muistan. Ja helposti muistankin, koska mä en melkein 20 vuoteen päässyt kyseisestä kesätyöpaikasta pois. Tai päässyt. Mutta kyllä ne oli ihan rehellisiä varastohommia, mistä aloitin. Vasta 17 kesäisenä kuitenkin, et en ole ihan juniorina.
1: Mutta muistatko ollut sitä ensimmäistä kesää? Mimmosta se oli?
0: Muistan. Aika hyvinkin muistan. Olin alaikäinen. Piti lähteä kotiin ennen kuin muut, koska työaikalaki vaati, että ei saanut olla. Olin siis iltatöissä, että työt alkoiko ne 4 siihen aikaan. Niin 10 mut pistettiin aina kotiin ja muut katsoi vähän, että miksi toi yksi saa lähteä, kun toiset joutuu raataan siihen, mutta kyllä sitä sitten, no silloin samana kesänä täytin sitten 18, niin sitten yhtäkkiä työpäivät rupesikin pitenee.
1: Mutta muun muassa tämän tyyppisiä tarinoita me etsitään, eli radiosun.fi, sieltä kun osallistut niin kesämuistoihin tällä viikolla, voi tänään ja vielä huomisen aikana jättää omia nuoruuden ja miksei aikuisuudenkin ensimmäisiä kesätyömuistoja.
0: Joo, mulla tulee oikeastaan nyt tässä, kun rupesin kelailemaan vähän asiaa, niin enimmäkseen tulee mieleen ihmisiä, ketä siellä oli. Osan kanssa on edelleen tekemisissä, ketä on silloin ollut kesätöissä siellä, että sieltä jäi muutenkin kyseisestä paikasta, jäi paljon hyviä kavereita. Mutta mitä sun eka kesätyöt?
1: Mä oon kuule Rovaniemeltä lähtenyt Lahteen kerran mansikoita.
0: Lahteen?
1: Kyllä, sehän oli semmoinen oikein.
0: Sehän on siinä vieressä justiin.
1: Kyllä, juurikin näikä. Ja sitten oli tämmöinen mansikkatila, joka ei tarjonnut yöpymistä ollenkaan. Eli sitten oltiin vielä leirintäalueella teltassa ja taisi mennä enemmän rahaa kaikkiin muihin kuluihin kuin mitä tuli palkkaa. Mutta tulipahan käytyä. Mulla oli 2 kaveria ja sitten yksi serkkukin vielä tuli Jyväskylästä, niin mun serkku söi kyllä enemmän sitä mansikkaa, kun se sai sitä palkkaa. Että se kyllä semmoinen mansikkahamsteri oli, että se kyllä napsi suurin osan päivästä mansikkaa suuhun ja sitten laittoi ehkä joka 5. vasta koppa.
0: Tuli muuten tosta mieleen, myös liittyy Lahteen. Mä oon ollut ennen jo sitten, kun oli kesätöitä, niin mä olin parina talvena Salpausselän kisoissa myymässä niitä kisaohjelmia, missä oli aina lähtölistat ja sitten joku vihko ja tälläin. Niin eka talvi, kun niitä myin, niin silloin jotenkin tuli vähän niin kuin tehtyäkin sitä hommaa. Siitä tienas sitten jotain, että siitä sai aina jonkun pienen summan aina yhdestä kaupasta. Sitten seuraava talvi tuli ja olin uudestaan siinä hommassa, niin mulla tuli täältä Tampereelta 2 kaveria sinne kisoihin, niin sitten mun täytyy kyllä myöntää, että mä en ollut kovin hyvä työntekijä, koska mä kattelin niitä kisoja näiden mun kavereiden kanssa. Ja jos joku tuli kysyä niitä ohjelmia, niin mä myin. Mutta en ollut kovin aktiivinen, eli tää oli ehkä vähän samanlainen kuin se sun kaveri, joka söi niitä mansikoita. Niin mä nautiskelin vaan kisatunnelmasta muuten.
1: Mutta tällaisia muistoja me haluttaisiin vähän kaivella. Mikä on sun ollut ensimmäinen kesätyö? Ootko ollut heinäpellolla jäätelö kiskamyyjänä? Aamulehtiä jakanut, mitä tahansa ja mitä on jäänyt mieleen sitä ensimmäisestä kesästä työmaallani. Radiosun.fi ja pistetään jälleen taas kaikkien vastanneiden kesken upeita. Mä sanon oikeasti, ne on upeita, noi Lina Hamam rantapyyhkeet.
0: No en käyttäisi ehkä sanaa upea, mutta erittäin mukavia. Ne on itsekin semmoisen omistan, niin on kyllä mahtava pyyhe. Kuivuu nopeasti, kivan tuntunen, niin kyllä kelpaa.
1: Ja just sen takia mä sanonkin sitä upeiksi, koska ne on hyvän näköisiä, ne kuivuu nopeasti, ne on kivan tuntoisia ja ne menee pieneen tilaan.
0: Joo, se on erittäin hyvä. Menee vaikka taskussa tarvittaessa.
1: Mm, kyllä.
0: Joo vain, mutta huomenna sitten kuullaan viidestä alkaen näitä kesämuistoja, mutta pistä oma tarinasta tulee.
2: Radio Sun. Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iskä soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä Egotrippi-yhtyeestä tuttu Knipi soolotuotannollaan 1986 niminen laulu, eli haikailtiin tonne muun muassa Meksikon jalkapallon MM-kisavuoteen. Meksikossahan pelataan nytkin MM-kisoja Meksikossa ja sitten puolestaan myös Pohjois-Amerikassa, USA:ssa ja Kanadassa ja missä kaikkialla nyt pelaavatkaan, mutta pelejä tulee pitkin yötä. Itsellä näin aamutyöläisenä oli sinänsä ihan hauska herätys aamulla, kun ensimmäisenä pistin TV:n auki ja kattelin, että kuinka siellä peli päättyy, mutta joo, vähän vähemmälle seuraamiselle on kisat jääneet kuin ehkä yleensä nuo jalkapallon arvoturnaukset, jotka sinänsä itseäni kiinnostavat, mutta ehkä tähänkin turnaukseen sitten tässä kisojen edetessä vähän paremmin tulee syvennyttyä. Yylintu jatkaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Älä jätä.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pate Mustajärvi lauloi siinä, ei luotu kestämään. 12 minuuttia on aikaa kello 11, joten tässä pikkuhiljaa ruvetaan sun radion kesäpäivälähetyksessä siirtymään keskipäivän kimppuun, eli keskipäivän ohjelmiston pariin. 11 päivitetään aamupäivän uutisia. Muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE on aloittamassa aikamoiset muutosneuvottelut. Tästä ja muista uutisista kuullaan tuossa tasaliomalta lisää. Ja sen jälkeen sitten pari seuraavaa tuntia mennäänkin aika lailla musiikin tahtiin. Hönttä ja Toippari toki viihdyttävät tamperinkielisillä uutisilla tuolta Anttalaisen mökiltä 12:30. Mutta yhdeltä hypätään sitten iltapäivän puolelle ja Lämsän Kaisu ottaa siinä kohtaa studion hoteisiinsa. Ja iltapäivän aikana runsain mitoin kesän erikoisohjelmia luvassa eri puolilta Pirkanmaata. Mutta Hoivassalan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa mukavaa maanantai-jatkoa ja meikäläinen palailee sitten livejuontoon huomenna aamulla.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus TEAN kiristyneiden avustuskriteerien takia. Uuden linjauksen mukaan keskus- ja kattojärjestöille ei lähtökohtaisesti enää myönnetä avustuksia ensi vuodesta alkaen. SOSTE arvioi, että sen noin 2,8 miljoonan euron STEA-rahoitus voi loppua tai pienentyä merkittävästi. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. SOSTEssa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä. Muutosneuvottelut alkavat huomenna. Asumiskustannusten nousu huolettaa yhä useampaa suomalaista. Asuntosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan noin 320 000 suomalaista on joutunut muuttamaan viimeisen 2 vuoden aikana taloudellisista syistä. 60 kertoo olevansa huolissaan asumisen kallistumisesta ja joka kolmas pelkää joutuvansa muuttamaan nykyisestä kodistaan lähitulevaisuudessa. Erityisen vaikea tilanne on nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen mukaan lähes 1/5 suomalaisista haluaisi vaihtaa asuntoa, mutta taloudellinen tilanne estää sen. Tampereen kaupunki panostaa pyörämatkailuun uusilla reiteillä ja palveluilla. Kaupunki on saanut 140 000 euroa valtionavustusta pyörämatkailun kehittämiseen tälle ja ensi vuodelle. Suunnitteilla on uusia sora-, maasto- ja vapaa-ajan pyöräilyreittejä eri tasoisille harrastajille. Reittien ympärille halutaan rakentaa myös uusia matkailupalveluja, kuten välinevuokrausta ja opastettuja retkiä. Ensimmäinen uusi sorapyöräilyreitti on tarkoitus avata alkusyksystä. Hervannan keskustan viihtyisyyttä parannetaan asukkaiden toiveiden pohjalta 50 000 euron toimintarahalla. Alueelle toteutetaan muun muassa taidetta, elämyksellistä valaistusta sekä nuorille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia. Ahvenisjärven laituri on jo kunnostettu ja nuorille on rakennettu koripallon heittoalue sekä graffitiseinä. Tampereen kaupunki kertoo, että syksyllä Hervanta saa myös osansa valoviikoista, kun alueelle toteutetaan näyttäviä valaistuskohteita. Lempäälässä on haettavana kapteenien rahaston stipendit lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Vuonna 2019 jääkiekkomaajoukkueiden kapteeneina toimineiden Marko Anttilan ja Jenni Hiirikosken nimikkorahastusta myönnetään avustuksia erityisesti jääkiekkoharrastuksen edistämiseen. Hakuaika päättyy heinäkuun lopussa. Stipendejä voivat hakea lempääläläisten lasten ja nuorten huoltajat sekä heidän urheiluseuransa. Avustukset jaetaan Lempäälä päivänä syyskuussa.
7: Sun radion sää.
10: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on parinkymmenen asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
7: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspressistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Samsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri Kato 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys siirtyy taas sinne Saamarin Anttalaisen mökille.
3: Morjotonki taas.
4: Moro.
3: Viikko lähtee. Taritsanilla tässä taannoin todettu liiallisesta aurinkonottamisesta johtunut melanooma on saatu tuo taussin ihotautilinikalla melko hyvin kuriin jollakin semmoittilla hoidoilla. Mutta hoidon varjopuolena on todettava hiusten ja muunkin ihokarvoituksen väheneminen, joka on taas saanut Taritsanin näyttää aika lailla Jari Pullerjakki Mentulalta.
5: Tampereen evankeliais-luterialaisen seurakuntaneuvoston kokouksessa oli taas vähän oltu välillä eri mieltäkin asioista, mutta tultu lopuksi siihen tulokseen, että kyllä olla katolialaisilla on helppo. Kun ei tarvitse asioista järjestää mitään telkkarikeskusteluja. Ja semmoinen vanha setä pannumyssy päässä sanoo, ketkä on oikeissa ja ketkä väärässä ja ketkä sää kauttaa koritonkia.
3: Olotko ne on opetellut lukeen kiinalaisia kirjoja? Eikä se kuulemma mitään vaikeeta oo, jos vaan tietää, mitä ne niitten harakan varepaat tarkoittaa ja muistaa aina, että niitä kirjoja luetaan vääriä päin lopusta alkuun. No sehän siinä on pikkasen outoa ja tyhmää, että niissähän murhaaja paljastuu jo heti alkusivuilla. Mitä järkeä?
5: Jätkät oli viime lauantaina Anttalaisen mökillä juonut niin paljon kuupalaista rommia, ettei ne loppuehtoista enää tiennyt, oliko ne Havannassa vai Hervannassa.
3: Mahtava olla kummassakaan. Ja sitten vielä lopuksi vähän moottoriurheilua. Aikaisemmin kovina harjikkamiehinä tunnetut telakkaritähdet ja koomikkoimitaattorit on pottuutuneina myyneet ne pyönänsä pois. Kun on kuulemma koko paikkeri hommista mennyt vähän niin kuin hohto ja mielenkiinto, kun tuo tien päällä nykyään morjestelee ja tavalla paarissa tulee sanalle kaiken mama hooreilla ajelevat lakimiehet, ammahlääkärit, sun muut pörssimeklarit ja muut jopparit, sekä kaiken huipuks jopa toimittaja. Paikkeri. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Monet onkin.
2: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
6: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
9: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visitikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

nyt ei anna armoa, mutta jutut sitä kaipaakaan. En mitään aikaan saa, se vaan mua pitää paikallaan. Siksi tunnen itseni loseriksi. Tarviin kipesti uuden fiksin, noot kun huume, jonka riskit kasvaa yöltä suuremmiksi. Mä vihaan, et mä digaan susta, susta etsin pelastusta. Mitähän sä oikeesti ees kelaat?

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn kiristyneiden avustuskriteerien takia. Uuden linjauksen mukaan keskus- ja kattojärjestöille ei lähtökohtaisesti enää myönnetä avustuksia ensi vuodesta alkaen. SOSTE arvioi, että sen noin 2,8 miljoonan euron STEA-rahoitus voi loppua tai pienentyä merkittävästi. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. SOSTEssa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä. Muutosneuvottelut alkavat huomenna. Asumiskustannusten nousu huolettaa yhä useampaa suomalaista. Asuntosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan noin 320 000 suomalaista on joutunut muuttamaan viimeisen 2 vuoden aikana taloudellisista syistä. 60 kertoo olevansa huolissaan asumisen kallistumisesta ja joka kolmas pelkää joutuvansa muuttamaan nykyisestä kodistaan lähitulevaisuudessa. Erityisen vaikea tilanne on nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen mukaan lähes 1/5 suomalaisista haluaisi vaihtaa asuntoa, mutta taloudellinen tilanne estää sen. Tampereen kaupunki panostaa pyörämatkailuun uusilla reiteillä ja palveluilla. Kaupunki on saanut 140 000 euroa valtionavustusta pyörämatkailun kehittämiseen tälle ja ensi vuodelle. Suunnitteilla on uusia sora-, maasto- ja vapaa-ajan pyöräilyreittejä eri tasoisille harrastajille. Reittien ympärille halutaan rakentaa myös uusia matkailupalveluja, kuten välinevuokrausta ja opastettuja retkiä. Ensimmäinen uusi sorapyöräilyreitti on tarkoitus avata alkusyksystä. Hervannan keskustan viihtyisyyttä parannetaan asukkaiden toiveiden pohjalta 50 000 euron toimintarahalla. Alueelle toteutetaan muun muassa taidetta, elämyksellistä valaistusta sekä nuorille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia. Ahvenisjärven laituri on jo kunnostettu ja nuorille on rakennettu koripallon heittoalue sekä graffitiseinä. Tampereen kaupunki kertoo, että syksyllä Hervanta saa myös osansa valoviikoista, kun alueelle toteutetaan näyttäviä valaistuskohteita. Lempäälässä on haettavana kapteenien rahaston stipendit lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Vuonna 2019 jääkiekkomaajoukkueiden kapteeneina toimineiden Marko Anttilan ja Jenni Hiirikosken nimikkorahastusta myönnetään avustuksia erityisesti jääkiekkoharrastuksen edistämiseen. Hakuaika päättyy heinäkuun lopussa. Stipendejä voivat hakea lempääläläisten lasten ja nuorten huoltajat sekä heidän urheiluseuransa. Avustukset jaetaan Lempäälä päivänä syyskuussa.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on 20 asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
14: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
15: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspressistä kankaan päässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
10: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy ticketmaster.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
15: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
16: Nyssellä pääsee.
17: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä polppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
17: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
18: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
17: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon juonut vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Sun uutiset.
23: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus TEAN kiristyneiden avustuskriteerien takia. Uuden linjauksen mukaan keskus- ja kattojärjestöille ei lähtökohtaisesti enää myönnetä avustuksia ensi vuodesta alkaen. SOSTE arvioi, että sen noin 2,8 miljoonan euron STEA-rahoitus voi loppua tai pienentyä merkittävästi. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. SOSTEssa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä. Muutosneuvottelut alkavat huomenna. Asumiskustannusten nousu huolettaa yhä useampaa suomalaista. Asuntosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan noin 320 000 suomalaista on joutunut muuttamaan viimeisen 2 vuoden aikana taloudellisista syistä. 60 kertoo olevansa huolissaan asumisen kallistumisesta ja joka kolmas pelkää joutuvansa muuttamaan nykyisestä kodistaan lähitulevaisuudessa. Erityisen vaikea tilanne on nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen mukaan lähes 1/5 suomalaisista haluaisi vaihtaa asuntoa, mutta taloudellinen tilanne estää sen. Tampereen kaupunki panostaa pyörämatkailuun uusilla reiteillä ja palveluilla. Kaupunki on saanut 140 000 euroa valtionavustusta pyörämatkailun kehittämiseen tälle ja ensi vuodelle. Suunnitteilla on uusia sora-, maasto- ja vapaa-ajan pyöräilyreittejä eri tasoisille harrastajille. Reittien ympärille halutaan rakentaa myös uusia matkailupalveluja, kuten välinevuokrausta ja opastettuja retkiä. Ensimmäinen uusi sorapyöräilyreitti on tarkoitus avata alkusyksystä. Hervannan keskustan viihtyisyyttä parannetaan asukkaiden toiveiden pohjalta 50 000 euron toimintarahalla. Alueelle toteutetaan muun muassa taidetta, elämyksellistä valaistusta sekä nuorille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia. Ahvenisjärven laituri on jo kunnostettu ja nuorille on rakennettu koripallon heittoalue sekä graffitiseinä. Tampereen kaupunki kertoo, että syksyllä Hervanta saa myös osansa valoviikoista, kun alueelle toteutetaan näyttäviä valaistuskohteita. Lempäälässä on haettavana kapteenien rahaston stipendit lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Vuonna 2019 jääkiekkomaajoukkueiden kapteeneina toimineiden Marko Anttilan ja Jenni Hiirikosken nimikkorahastusta myönnetään avustuksia erityisesti jääkiekkoharrastuksen edistämiseen. Hakuaika päättyy heinäkuun lopussa. Stipendejä voivat hakea lempääläläisten lasten ja nuorten huoltajat sekä heidän urheiluseuransa. Avustukset jaetaan Lempäälä-päivänä syyskuussa.
0: Sun radion sää.
23: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on parinkymmenen asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Karjalainen ja tule kesäyö. Oikein hyvää alkanutta uutta viikkoa ja maanantai-iltapäivää. Kyllä se kesäyö taas vastaan tulee, mutta onneksi vielä eletään tätä iltapäivän puolta. Tampereella näyttäisi, että semmoinen 20 astetta olisi lämpö, eli aika mukavat kelit kyllä tuolla ulkona. Ja tuulikaan ei ole mikään kaikkein pienin, aika lailla tuivertaakin, joten ei tuolla vaikka lämmin tulee, niin ei varmaan liian kuuma ulkona ole. Mutta uusi viikko on startattu sun kesässä ja Kimmo Hoivassilta on saatu takaisin työn ääreen ja tällä viikko mennään sitten Kimmon ja Kaisun johdolla ja sitten ensi viikolla meikäläinen jää kesälomalle, joten nautitaan tästä viikosta vielä täysin siemauksin myöskin täältä studion puolelta. Luvassa on jälleen hyvin, voiko sanoa, aktiivinen kesäiltapäivä. Tuossa 5 tunnilla päästään kesäretkelle Pälkäneelle. Silloin otetaan selvyyttä, että millainen paikka toi strutsitila Syrjynen oikein on. 16.15 puolestaan katseet on Ruoveden suuntaan. Vinhan kirjakauppa on silloin kesästoppi kohteena. Ja kello 15 ollaankin sitten Orivedellä, Heinäpellon laidalla. Päästään tuonne Ponimaahan, eli eläin- ja elämyspihan maisemiin kuulostelmaan, että millainen kesä siellä on luvassa. Ja ennen sitä vielä 14.30 luvassa on herkkukesä, eli silloin vähän, nyt kun alkukesässä ollaan puhuttu grillaamisesta ja jälkiruuista muun muassa, niin nyt puhutaan sitten niistä juomista. Nyt näyttää muun muassa sääennusteet siltä, että tässä nyt jokunen päivä mennään tämmöisessä noin 20 asteen lukemissa, mutta viikonloppuna saattaa taas sitten hellettä olla ja varsinkin silloin on tärkeää, että juodaan sitten monenlaisia juomia, jos ei pelkkä vesi maistu. Ja nyt en tarkoita sitä, että alkoholia täytyisi alkaa kittaamaan, vaan kyllähän kesäisiä juomia on monenlaisia ja herkullisia sellaisia myöskin ilman alkoholia. Mutta näitä on luvassa tosiaan tänä iltapäivänä ja tuonne 2:30 asti mennään sitten ajankohtaisten ja paikallisten asioiden äärellä ja tietysti hyvän musiikin matkassa. Koota Markus Salo ja Jani Wikholmia ääneen. Nyt kuitenkin Mattia ja Teppoa. Untako vain?

0: Aamulehti tietää kertoa, että Sisä-Suomen poliisilla on käynnissä tehtävä Kylmäkosken vankilassa. Tilannekeskuksesta on sanottu, että tätä tehtävää on kuvattu henkeen ja terveyteen kohdistuvaksi, mutta poliisi sai tosiaan hälytyksen Akaassa Kylmäkoskella sijaitsevalle vankilalle tänään ennen 12:30. Ja Aamulehti on tavoittanut myöskin vankilan yksikön päällikön, mutta hän ei ole halunnut kommentoida tilannetta. Mutta kyseessähän on vankila, joka on 113 paikkainen suljettu vankila miehille, ja Akaassa sijaitsevassa vankilassa on sekä tutkintavankeja että rangaistustaan suorittavia vankeja. Mutta tällainen tieto tosiaan reippaan tunti sitten on tullut, että poliisilla on käynnissä tehtävä tuolla Kylmäkosken vankilassa.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Kesänmaut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Topi Sorsakoski ja haavoittuneet. VR:llä on jälleen kaapelivaurio, joka aiheuttaa merkittäviä myöhästymisiä junien aikatauluihin. Pääradalla Jokelan ja Purolan välillä Uudellamaalla on ratajärjestelmän vika, joka on haitanut VR:n junaliikennettä jo aamu 8:00 alkaen. MTV-uutiset tietää kertoa, että ratatöiden tuoksinnassa yksi kaapeli on kuulemma katkennut ja tästä viasta koituu rataosan junille arviolta 30-80 minuutin viivästymisiä ja tämän hetken korjausarvio on tuossa kello 15. Mutta tosiaan aamusta alkaen on ollut sitten näitä myöhästymisiä ja muun muassa kansanedustajia on ollut useampikin kappale tuolla VR:n junissa matkalla kohti sitten eduskuntaa ja muun muassa Päivi Räsänen on sosiaalisessa mediassa kertonut, että hän on tehnyt Riihimäeltä matkaa Helsinkiin jo yli 2 tuntia, eikä ole juna vieläkään päässyt ratavauriopaikan ohi. Eli tosiaan voi olla, että suurempiakin myöhästymisiä on sitten luvassa kuin vain 30-80 minuuttia. Mutta ei tämä nyt tähän kesään ensimmäinen kerta ole, kun näitä ongelmia pääradalla on ollut. Muun muassa kaapeli katkesi myöskin viime viikon keskiviikkona, kun kaivurin kauha osui väärään paikkaan. Mutta jos olet itse lähdössä junalle tai odotat sukulaisia ystäviä tuolta pääradalta Helsingin päästä vaikkapa Tampereelle tultavaksi, niin voi olla, että matka kestää sitten valitettavankin kauan ennen kuin perille päästään. Eerin ja sydäntä särkee sitä ihan pian tässä maanantai-iltapäivässä. Sitä ennen vielä tässä Bryan Adamsia.

0: Eerin ja sydäntä särke. Tykkäätkö eläimistä? Löytyykö kenties perheestä myös pienempiä tai sukulaislapsia, jotka tykkäävät ihmetellä kotieläimiä ja samalla vaikkapa reissun aikana käydä pomppimassa pomppulinnassa tai trampoliinilla, ajella polkupyörillä tai potkuautoilla ja kenties käydä pienellä taikametsäpolulla. No jos vastaus on kyllä, kyllä, kyllä, niin suosittelen suuntaamaan osoitteeseen radiosum.fi. Meillä on käynnissä pari viikon ajan kilpailu, jossa voi voittaa Kiviniityn kotieläinpuistoon sitten lippupaketin. Tarvitko 2 lippua vai vaiko 5 lippua, niin tosiaan 5 lippua on se maksimi, jota voidaan sitten laittaa tulemaan. Mutta toi Kiviniityn kotieläinpuisto, se sijaitsee tuolla Sastamalassa ja se on tosiaan aikamoinen elämyspaikka, koska siellä pääsee tosiaan näkemään yli 30 eri eläinlajia ja sitten myöskin näitä erilaisia aktiviteetteja riittää kyllä moneen lähtöön. Ja mikä parasta, niin omat evät saa ottaa mukaan. Sieltä löytyy paljon grillikatoksia, joissa voi sitten herkutella vaikkapa makkaranpaistolla tai jos haluaa ottaa vielä vähän kurmeempaakin grillattavaa, niin ei muuta kuin kylmälaukut mukaan. Mutta jotta voi voittaa, täytyy osallistua kilpailuun ja radiosum.fi on se osoite. Sieltä osallistu, paina ihan sitä osallistu-valikkoa, jolloin sulla tulee kaikki meidän kilpailut näkyviin. Ja sieltä sitten Kiviniityn kotieläinpuisto ja ei muuta kuin yhteystietoja jättämään. Ja nämä liput arvotaan niin, että me täältä studiossa sitten soitellaan voittajille, joten muistahan vastata puhelimeen, jos 010 alkuisesta numerosta sinulle tässä tämän tai ensi viikon aikana soitellaan.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
11: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattu. tulanhirsi.fi.
12: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olavi Uusiviran versio tästä Un kesäyö-kappaleesta. Tuossa reippaan 5 minuutin kuluttua Kimmo Hoivassilan toimittamat uutiset sekä säätiedot. Ennen sitä vielä Anja Nelli Matula ja Vekasissa naimisiin.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
0: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskustajan kiristyneiden avustuskriteerien takia. Uuden linjauksen mukaan keskus- ja kattojärjestöille ei lähtökohtaisesti enää myönnetä avustuksia ensi vuodesta alkaen. SOSTE arvioi, että sen noin 2,8 miljoonan euron STEA-rahoitus voi loppua tai pienentyä merkittävästi. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. SOSTEssa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä. Muutosneuvottelut alkavat huomenna. Asumiskustannusten nousu huolettaa yhä useampaa suomalaista. Asuntosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan noin 320 000 suomalaista on joutunut muuttamaan viimeisen 2 vuoden aikana taloudellisista syistä. 60 kertoo olevansa huolissaan asumisen kallistumisesta ja joka kolmas pelkää joutuvansa muuttamaan nykyisestä kodistaan lähitulevaisuudessa. Erityisen vaikea tilanne on nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen mukaan lähes 1/5 suomalaisista haluaisi vaihtaa asuntoa, mutta taloudellinen tilanne estää sen. Tampereen kaupunki panostaa pyörämatkailuun uusilla reiteillä ja palveluilla. Kaupunki on saanut 140 000 euroa valtionavustusta pyörämatkailun kehittämiseen tälle ja ensi vuodelle. Suunnitteilla on uusia sora-, maasto- ja vapaa-ajan pyöräilyreittejä eri tasoisille harrastajille. Reittien ympärille halutaan rakentaa myös uusia matkailupalveluja, kuten välinevuokrausta ja opastettuja retkiä. Ensimmäinen uusi sorapyöräilyreitti on tarkoitus avata alkusyksystä. Hervannan keskustan viihtyisyyttä parannetaan asukkaiden toiveiden pohjalta 50 000 euron toimintarahalla. Alueelle toteutetaan muun muassa taidetta, elämyksellistä valaistusta sekä nuorille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia. Ahvenisjärven laituri on jo kunnostettu ja nuorille on rakennettu koripallon heittoalue sekä graffitiseinä. Tampereen kaupunki kertoo, että syksyllä Hervanta saa myös osansa valoviikoista, kun alueelle toteutetaan näyttäviä valaistuskohteita. Lempäälässä on haettavana kapteenien rahaston stipendit lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Vuonna 2019 jääkiekkomaajoukkueiden kapteeneina toimineiden Marko Anttilan ja Jenni Hiirikosken nimikkorahastusta myönnetään avustuksia erityisesti jääkiekkoharrastuksen edistämiseen. Hakuaika päättyy heinäkuun lopussa. Stipendejä voivat hakea lempääläläisten lasten ja nuorten huoltajat sekä heidän urheiluseuransa. Avustukset jaetaan Lempäälä päivänä syyskuussa.
1: Sun radion sää.
4: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on parinkymmenen asteen tietämissä. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Laura Voutilainen ja vaarallinen yllätys. Oikein hyvää maanantaita, se on 22. päivä kesäkuuta ja se on muuten Paulan, Pauliinan ja Liinan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Tiesitkö muuten, että tällä päivämäärällä tuossa 1876 on päässyt matkaamaan Tampereelta Turkuun junalla? Kyllä vain, Turku-Hämeenlinna-Tampere-rata on tuolloin avattu ja kyllähän tuostakin on kulunut jo aika pitkäkin tovi. Mutta vielä hetken aikaa tässä ihmetellään tämän päivän ajankohtaisia asioita, mutta 14.30 lähdetäänkin sitten herkkukesän pariin ja puhutaan tällä kertaa kesän juomista. Millaisia vinkkejä siihen saadaan, niin siitä on ottanut selvää J.P. Lammin pohja. Ja Heinäpelon laidalla ollaan sitten kello 15 tunnilla. Mulla oli ilo vierailla Orivedellä Ponimaassa ja kuullaan sieltä mitä kaikkea. Tämä kesä tarjoaa Ponimaassa kesä, joka on luultavasti viimeinen kesä, kun ovet ovat auki Ponimaahan, joten jos et ole vielä piipahtanut siellä, niin kannattaa kyllä käydä. Ja kesästoppia luvassa 16.15, silloin suuntana on Ruovesi ja Vinhan kirjakauppa ja tietysti tamperenkielisiä uutisia kuullaan sitten 16:30. Ja kesäretkelle sitten suunnataan Pälkäneelle tänään Strutsitila Syrjysen suuntaan. Eli kyllähän tässä monen paikoin Pirkanmaata vielä ehditään piipahtamaan ennen kuin iltapäivä kääntyy illan puolelle. Nyt musiikkia kesäistä sellaista Anna Erikssonilta. Tämä on Kesä yhdessä.

0: että noin 50-vuotias nainen löi täysi-ikäistä miestä jollakin esineellä päähän. Eilen kun poliisi tiedotti asiasta, niin silloin naisen epäiltiin lyöneen miestä kirveellä, mutta tekoväline on kuulemma vielä epävarma. Naisen hallussa on kuulemma nähty kirves, mutta tekoväline voi olla jokin muukin. Mutta epäilty ja uhri tunsivat toisensa ja epäilty väkivallan teko tapahtui Linnavuoressa yksityisasunnossa, jossa ei ollut muita. Ja poliisi sai asiasta ilmoituksen iltapäivällä 3 aikaan ja otti naisen kiinni ulkona. Sairaalaan viety mies ei saanut onneksi hengenvaarallisia vammoja. Teon motiivi, se on vielä pimennossa ja rikosnimikekin voi vielä muuttua. Mutta tällainen tieto tuolta Nokian suunnalta. Ihan kohta musiikkia Viiviltä, ilman suoja, sen jälkeen luvassa tämän maanantainen herkkukesä.
1: Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
8: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
9: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Aurinko paistaa ja lasit täyttyy, mutta miltä maistuu kesä 2026? Tänään päivitetään kesäjuhlien juomatottumukset täysin uuteen uskoon, kun otetaan haltuun kauden trendikkäimmät ja raikkaimmat poolivinkit, kiinnostavimmat viiniuutuudet sekä ne alkoholittomat mocktail-vallankumouksen parhaat tärpit. Alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälinen brändilähettiläs Mikael Karttunen. Mistä elementeistä syntyy vuoden 2026 ne trendikkäimmät kesäpoolit? Onko aika jättää nyt perinteiset hedelmäpalat taakse?
2: En tiedä, kannattaako tuoreita raaka-aineita välttämättä koskaan jättää taakse, mutta ehkä nyt voi siirtää ajatuksen siihen suuntaan, että kun spritz-tyyppiset juomat on nousseet vahvasti trendiin, niin nyt kannattaisi lähteä hakemaan sitten myös sinne pooliin. Miten saadaan tehtyä boolispritz? Se olisi ehkä se niin kuin tämän kesän sellainen juttu. Ja hauska siinä on se, että se on myöskin oikeasti tosi helppo.
1: No, miten vältetään poolien yleisin sudenkuoppa, että liika makeus tai se, että jäät sulavat ja laimentavat maun?
2: No nyt jos jatketaan esimerkiksi tätä spritz-booli-ajatusta, niin siinä on hyvin helppoa se, että kun sinne valitaan se joku raaka-aine, se yleensä liköri, ja kun valitsee oikeanlaisen liköörin, niin se liköri itsessään jo on sellainen, että siellä on hyvä hapokkuus kautta ehkä bitteriys jossain tapauksissa. Ja sitten sen lisäksi siihen juomaan lisätään kuohuviiniä ja ehkä vähän kivennäisvettä. Nyt toki sitten, jos siltikin vielä tuntuu, että juomassa on liikaa makeutta, niin totta kai perinteinen tapa juomasekoituksissa on sitten lisätä happoa, eli joko lime- tai sitruunamehua. Ja nyt esimerkiksi niin kuin meidän yrityksen tapauksessa, niin meillä on tarjota raparperilikööriä ja seljakukkalikööriä tähän tarkoitukseen, jotka on juurikin sellaisia, että ne on tuoreet raaka-aineista valmistettu, niissä on hyvä hapokkuus jo valmiiksi. Eli pelkästään ihan sillä, että sulla on se likööri, kuohuviini ja sitten mineraali, tuommoinen kuppiva vesi, niin sillä saadaan pooli aikaiseksi, joka ei ole makea. Ja oikeastaan jopa näin, että sillä kuohuviinin ja liköörin suhteella voidaan tavallaan niin kuin pelata sitä makeutta. Jos haluaa vähän makeampaa, niin sitten pikkasen enemmän likööriä. Jos haluaa vähän kuivempaa, niin sitten pikkasen enemmän kuohuviinia. Ja näin. Sitten mitä tulee tuohon jäiden sulamiseen, niin erittäin tärkeä pointti booleissa on se, että booleissa kannattaisi aina käyttää isoa jääpalaa, eli sellaista jääpalaa, joka on jäädytetty astiaan, joka on noin puolet sen varsinaisen booliastian tilavuudesta. Eli jos booliastia on 10 litraa, niin sitten otetaan joku kulho tai joku muu astia, joka on 5 litraa tilavuudeltaan, laitetaan siihen vettä ja jäädytään se. Tai jopa joissain tapauksissa voidaan tehdä niin, että ei käytetä vettä ollenkaan sen jäävalmistumiseen, vaan laitetaan siihen mehua ja jäädytään se, jolloin se juoma ei varmasti vesity, mutta totta kai silloin, jos käytetään mehua, niin olisi hyvä, että sitä samaa mehua on siinä boolin raaka-aineessa. Eli tässä spritz-tapauksessa niin se mehu ei välttämättä ole paras ajatus, mutta joka tapauksessa tuo ison jääpalan käyttäminen olisi semmoinen niin kuin tärkeä vinkki tuohon booliin.
1: Kuten mainitsikin, niin siellä on se kuohuviini yhtenä osana yleensä boolissa, niin minkälaiset sitten nämä viinityypit toimii näissä booleissa parhaina pohjana?
2: No itse suosisin kyllä, jos booliin laittaa viiniä, niin käyttäisin kuohuviiniä melkeinpä aina poikkeuksetta. Jos jostain syystä haluaa jotain muuta kuin kuohuviiniä, niin sitten siinä tapauksessa valkoviini tai roseviini, mutta kannattaa suosia sellaisia viinejä, joissa on hyvä hapokkuus, semmoinen hyvä raikkaus, eikä tynnyrikypsytystä, eli tuommoinen tynnyrikypsytyksestä tuleva tammisuus ja semmoinen puu siellä viinissä, niin se helposti tulee läpi sitten koko siitä boolin mausta. Niin sellaisia viinejä kannattaa välttää, jotka on tammi kypsytettyjä. Mutta noin muuten, niin raikkaus, hapokkuus on ehkä booliviinin semmoinen niin kuin tärkein ominaisuus.
1: No, miten sitten tosiaankin tämä boolin visuaalisuus rakennetaan tänä kesänä, että mitä kaikkea sinne voi laittaa sen nestemäisen lisäksi?
2: No toi on hyvä kysymys. Siis, siihen on olemassa hyvin monenlaisia tapoja. Voi totta kai pelata erilaisilla koristeilla, laittaa sinne paljon tuoreita yrttejä, miksei jopa syötäviä kukkia. Tai vaikka sitten, kun jäädyttää sen ison jääpalan, niin jäädyttää sen jääpalan sisään sitten vaikka jotain kukkaa tai hedelmäpaloja tai mitä ikinä. Sen kautta saadaan lisää näyttävyyttä, mutta sen lisäksi olisin myös hyvin leikkisä ja kekseliäs sen suhteen, että mistä sitä boolia tarjotaan. Eli se booliastia, sehän voi olla melkein mikä vaan. Se voi olla saunakiulu, se voi olla semmoinen pienoiskylpyamme, se voi olla mitä vaan. Ja sitten jos se on pienoiskylpyamme, niin sinähän voi laittaa koristeeksi vaikka kumiankkoja. Siis ehkä niin pointtina vaan se, että leikkisyyttä ja kekseliäisyyttä voi käyttää. Totta kai tietenkin silloin sit kaikissa näissä täytyy varmistaa, että ne astiat ja koristeet ja kaikki on varmasti puhtaita. Eli ei kannata ottaa suoraan saunasta saunakiuloja ja laittaa siihen boolia, vaan silloin kannattaa aina sitten totta kai pestä se hyvin ja mielellään jopa ehkä kiehuvalla vedellä vielä sitten desinfioida, jos nyt niin kuin saunassa käytettyä saunakiulua esimerkiksi käyttää boolia.
1: Mitäs sitten, kun tosiaankin juhlat yleensä kestää useamman tunnin ja siellä niitä litroja saattaa sitä boolia mennä, niin miten se sitten sen boolikulhon täydentäminen, että kannattaako se aina odottaa, että se on tyhjä, vai miten se kannattaa lisätä siinä juhlien aikana?
2: Tuo on erittäin hyvä pointti ja mun mielestä tässä ehkä toimii parhaiten se ymmärrys ja se käsitys siitä, että mikä on niiden boolin raaka-aineiden ne ainesuhteet. Jos tehdään boolia sillä tavalla, että meillä on esimerkiksi niin kuin väkevä alkoholi, sitten joku likööri ja sen päälle sitten vaikkapa jotain mehuja ja limuja, mikä on tämmöinen hyvin perinteinen tapa tehdä boolia, niin kannattaa aina muistaa, että se alkoholin ja alkoholittomien suhde pitäisi olla 1:3, jolloin se on helppoa sitten lisätä siinä samassa suhteessa joka kerta, kun sitä boolia täyttää, niin täyttää aina siinä samassa suhteessa. Eli 1 alkoholijuomia ja 3 alkoholittomia juomia. Nyt jos mennään tähän spritz-osastoon, niin aika tyypillinen on se, että meillä on ikään kuin, niin kuin 1 jokaista. Eli 1 likööriä, 1 kuohuviiniä ja 1 kivennäisvettä. Eli silloin täytetään aina tavallaan, niin kun tehdään täyttö, niin laitetaan samassa suhteessa jokaista raaka-ainetta sinne. Silloin se booli pysyy koko ajan tismalleen samanlaisena.
1: Kohta jatketaan sitten alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälisen brändilähettilään Mikael Karttusen kanssa kesän viiniuutuuksista.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Ja sitten jatketaan alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälisen brändilähettilään Mikael Karttusen kanssa kesän viiniuutuuksista. Mitkä on tämän kesän kuumimmat viinitrendit? Onko joku tietty rypäle vai alue, mistä tänä vuonna viinit tulee?
2: No kyllä kun tarkastellaan esimerkiksi Alkon myyntitilastoja, niin eurooppalaiset viinit ja tällä hetkellä varsinkin tuollaiset hyvin perinteiset arvostetut viinialueet Italiasta, Espanjasta ja Ranskasta on niitä kaikkein suosituimpia. Että kyllä Eurooppa on kovassa nosteessa viineissä tällä hetkellä. Jos nyt rypäleistä puhutaan, niin ehdottomasti raikkaus, hapokkuus nostaa päätään. Siellä on muun muassa, jos Euroopassa ollaan, niin ehkä valkoviineissä yksi tällainen uusi tuttavuus, itävaltalainen Grüner Veltliner-rypäle on sellainen, joka vahvasti tekee tulemista, koska se on hyvin semmoinen raikas, hapokas olemukselta. Mutta sitten kyllä tietysti myös sanotaan näin, että roseviinien nousu on ollut tässä semmoista jatkuvaa ja kyllä roseviinit tänäkin kesänä niin ovat isossa roolissa, niin kuin tietysti kesään kuuluu. Mutta vielä kun tuossa on kevyemmät pakkaukset, niin pakko mainita vielä se, että tetra-pakkaukset ihan ehdottomasti on sellainen tämän kesän juttu. Eli tämmöiset niin kuin pahvi ja kierrätettävästä pahvimateriaalista tehdyt tetrapakkaukset on ehdottomasti kova sana.
1: Kuten mainitsikin, niin roseviinit on se yleinen kesäviini meillä, mutta onko se rinnalle nousemassa mitään haastajaa?
2: No, en tiedä, voiko varsinaisesti puhua haastajasta. Ehkä sanoisin niin, että rose on tehnyt nyt jo niin vahvan tulemisen tietyllä tavalla siihen suomalaiseen viinikarttaan, että myös niin kuin rosea kuohuvitaan, että myös niin kuin rosea kuohuvitaan kesäjuhlien pöytiin. Jos nyt halutaan miettiä, että mikä se voisi olla, mikä nyt roseviiniä voisi haastaa, niin ehkä tuollaiset kevyemmät punaviinit, Pinot Noir, tämän tyyppiset viinit voisi ehkä olla sellainen jossain määrin roseviiniä haastava tekijä. Eli esimerkiksi se, että otetaan kevyt, raikas, hapokas Pinot Noir punaviini ja tarjoillaan sitä viilennettynä, niin tässä ehkä on yksi sellainen, mitä tuolla Euroopassa paljon harrastetaan, mutta meillä Suomessa ei ehkä ole vielä ihan niin älyttömän iso juttu, mutta tulossa.
1: No, kesän kuuluu myöskin grillaaminen, niin mitä sitten uutuusviinejä suosittelisit erityisesti kesän klassikko grilliruuille?
2: No, kyllä tietysti noissa roseviineissä on se hieno puoli, että ja varmaan se on yksi syy myös, minkä ihmiset on niin hyvin roseviini löytäneet, on myös tämä havainto, että roseviini sopii tosi monipuolisesti erilaisen ruuille. Roseviiniä voi juoda kalan kanssa, mutta parhaassa tapauksessa, jos siinä on pikkasen enemmän luonnetta ja ryhtiä siinä viinissä, niin se menee jopa lihoillekin. Että siinä mielessä niin kuin rosee. Mutta kun tuossa äsken mainitsin, että tämmöiset niin kuin kevyemmät ja tämmöiset niin kuin Pinot Noir viinit on tulossa, niin yksi semmoinen knoppi, mitä ehdottomasti suosittelen kokeilemaan, on tällaisen chileläisen viinivalmistajan kuin Leidan Las Brisas Pinot Noir, joka on aivan huikea, loistava Pinot Noir-viini. Ja pikkasen viilennettynä, niin todella loistava kaveri. Melkeinpä mille tahansa grilliruolle. Sopii kalalle, sopii lihalle, sopii oikeastaan ihan kaikkeen.
1: Mitäs sitten tosiaankin, kun moni suuntaa piknikille tai veneilemään tälleen kesäisin, niin minkälaisia pakkausmuotoja sitten suosittelisit tämmöisille reissuille?
2: No joo, tuolla aikaisemmin tuli mainittua se tetra, niin siinä on äärimmäisen käyttökelpoinen pakkausformaatti oikeastaan mihin tahansa kesän toimintoihin. Eli olipa se sitten mökkireissu, veneilyreissu, patikkareissu, mikä reissu tahansa, niin Tetrassa on se hyvä puoli, että ensinnäkin siinä saa vähän enemmän sitä viiniä kerrallaan mukaan, kun ne on yleensä litran pakkauksia versus viinipullo, joka on se 5 senttilitraa ja se pakkaus on kevyt. Ja sen jälkeen sitten, kun se pakkaus on tyhjä, niin se on helppo litistää, se mahtuu melkein mihin vaan ja sitten se on helppo kierrättää myöskin. Eli kyllä ihmiset on ton Tetran löytäneet ja sitten kun siinä Tetrassa on se hyvä puoli myöskin, että se ei ole missään nimessä, Tetra ei tarkoita sitä, että se viini on heikompi laatusta, vaan Tetra on vaan yksi pakkausmuoto. Ja Tetra, tuommoinen pahvipakkaus on itse asiassa erittäin hyvä pakkausmateriaali viinille, koska se pitää sen viinin valolta suojattuna. Siinä se pysyy täysin myöskin niin kuin hapettomassa tilassa siellä Tetrassa, niin se on erinomainen pakkaus viinille. Toki tietysti kun se on hapeton, niin sitä ei voi käyttää niin kuin viinin tämmöiseen niin kuin kellarointiin ja kypsyttämiseen. Siinä mielessä se ei niin kuin, siihen se ei tuo vastausta, mutta tämmöiseen niin kuin heti nautittavaan viiniin tetrapakkauksella ihan loistavaa.
1: No minkälaista sitten viiniä sitten suosittelisit tämmöisille reissuille, missä tämä helle saattaa olla ja viini ei pakosti pysy kylmänä, että mitkä maut sopii niin kuin tämmöiseen niin kuin vähän lämpimäinen juoda?
2: Joo, toi on äärimmäisen hyvä kysymys ja mielenkiintoinen kysymys ja siihen voisi ehkä ajatella kahdella tavalla. Mä itse lähtisin ehkä siitä, että tällaiset viinit, jotka ehdottomasti vaativat kylmyyttä, niin kuin valkoviinit ja jopa roseviinit, niin en suosittelisi. Mutta sitten taas punaviineissä, toki tietysti jos on tosi lämmin ilma, niin semmoinen niin kuin aika niin kuin tuhtipunaviini saattaa olla vähän haastava siihen kuumaan ilmaan, mutta toisaalta sitten taas melkein se menee niin, että mitä tuhdimpi punaviini, sitä parempaa se on, vaikka sitä ei jäähdytettäisi. Eli siinä sitä kannattaa ehkä myös miettiä. Mutta toisaalta punaviini, silloin kun se on raikas, hapokas, esimerkiksi nyt sitten vaikka tämä mainittu Pinot Noir tai muita vastaavia, miksei Tempranillokin Espanjasta voi parhaimmillaan olla hyvin semmoinen hapokas, raikas, hedelmäinen, niin tämän tyyppiset viinit toimii aika mukavasti myös tämmöisessä niin kuin huoneenlämpöisessä tai semmoisessa noin päälle 20-asteisessa lämpötilassa. Siellä on se hapokkuus ja hyvä hedelmäisyys, mikä auttaa sitä viiniä toimimaan sitäkin huolimatta, että lämpötila on normaalia korkeampi tai korkeampi kuin mikä se tarjolla lämpötila kuuluisi olla.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
14: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
15: Äiti, sä lupasit!
16: Apua! En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
18: Imu.fi. Puhaltaa.
17: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Radio Sun. Uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sähköriittävyys voi olla Suomessa koetuksella jo 2030-luvun alussa, arvioi Aalto-yliopiston tuore tutkimus. Syynä ovat sähköautojen nopea yleistyminen sekä sääriippuvaisen tuulivoiman osuuden kasvu sähkön tuotannossa. Tutkimuksen mukaan erityisesti talvisin kylmät ja vähätuuliset jaksot voivat aiheuttaa tilanteita, joissa sähkön kysyntä ylittää tuotannon. Sähköautojen lataaminen painottuu usein iltapäivään ja alkuiltaan, mikä korostaa kulutuspiikkejä. Valtiovarainministeriö valmistelee kunnille vapaaehtoista matkailijaveroa, joka koskisi kaikkea vastikkeellista majoittumista kunnan alueella. Veron suuruuden päättäisi kunta itse, ja se olisi 2 ja 5% välillä majoituksen verottomasta hinnasta. Veron tavoitteena on lisätä erityisesti suosittujen matkailukuntien tuloja. Arvion mukaan vaikutukset matkailijamääriin jäisivät melko vähäisiksi, mutta kunnille se voisi tuoda merkittäviä lisätuloja. Verotus perustuisi oma-aloitteiseen ilmoittamiseen ja sen käytännön toimeenpanosta vastaisi verohallinto. Lausuntokierros ehdotuksesta on käynnissä elokuun loppuun asti. Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus ovat käynnistäneet laajan tutkimushankkeen, jossa selvitetään männyn sopeutumista lämpenevään ilmastoon Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan, miten muuttuvat kasvuolosuhteet vaikuttavat metsien kasvuun ja kestävyyteen. Tutkimuksessa etsitään keinoja vahvistaa mäntymetsien ilmastokestävyyttä esimerkiksi metsänjalostuksen ja kasvurytmin säätelyn avulla. Tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa metsien hoidossa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Roholan alueen kehittämistyö Pälkäneellä etenee ja osa työryhmän ideoista on jo toteutettu, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kunnan mukaan alueelle on istutettu 30 puistolehmusta ja lisää viherrakentamista suunnitellaan tuleville vuosille. Työryhmä on pohtinut myös muun muassa kukkaniityn perustamista sekä viljelypalstojen käyttöönottoa. Alueen kehittämisen tavoitteena on ollut parantaa viihtyisyyttä pienillä toimenpiteillä niin, että ne eivät estä alueen rakentumista tulevaksi asuinalueeksi. Työryhmä jatkaa työtään vuoden loppuun asti ja kerää edelleen uusia ideoita.
0: Sun radion sää.
19: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen luoteistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Sun radion sää. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tänään vähän sateisempaa kesäpäivää vietetään Orivedellä Eräjärvellä ja tänään vierailukohteena on eläin- ja elämyspiha Punimaa. Terhi ja Jari Palomaa, kertokaa vähän tarkemmin, millaisesta paikasta on kyse.
2: Punimaa on tämmöinen eläin- ja elämyspiha. Ennen tämä oli hyvin hevospainotteinen, mutta mennyt jatkuvasti vähän siihen suuntaan, että on enemmän niin kuin elämyksiä eläinten kanssa ja sitten kaikenlaisia nähtävyyksiä tässä pihamaalla.
1: Kuinka sä, Jari, luonehtisit Punimaata?
3: No justiin näin, niin kuin rakas vaimo Terhi sanoi, että tämä on Suomen hienoin eläinpiha. Näin on monet asiakkaat sanonut. Että itse on vähän jäävi siihen ottaan kantaa ja kommenttia, mutta on tämä ainakin erilainen. Ei tämmöisiä ole muita. Tämä on ainut maailmassa.
1: No tosiaan nyt kun ollaan täällä radionsa, niin me emme pysty kuvaa välittämään kuuntelijoille, mutta joku saattaa miettiä, että millä tavalla erilainen eläinpiha, niin miten avaisit sitä?
3: Tämä on rakennettu vanhan kansakoulun ympärille. Se on mahdollistanut paljon semmoisia asioita, mitä tämmöisissä niin sanotussa steriileissä eläinpihoissa ei pystytä tekemään, että meillä on vähän joka paikassa jotain, että ne eläimet ei ole niin kuin rivissä omissa karsinoissaan, vaan ovat ja asuvat ja elelevät sitten milloin missäkin. Ja sehän kertoo, ja kun näkee meidän eläimet, niin huomaa, että niitä kyllä myös sitten hoidetaan hyvin. Tämä on vihreä paratiisi.
1: No eläimiä täältä tosiaan löytyy, Terhi. Mitä kaikki eläimiä Punimaa pitää sisällä?
2: Tietenkin ne perinteiset eläimet, eli lampaat, vuohet, ja sitten on alpakat, hanhet, linnut, kanat ja kissat, koirat. Niin varsinaisia mitään harvinaisuuksia ei olla hankittu, koska niiden hoitaminen on sitten sen paljon, niin paljon vaikeampaa, että pysytellään nyt vaan näissä perinteisissä.
1: No tämä paikka on tosiaan ennen ollut vanha kyläkoulu, mutta missä kohtaa te olette, Terhi ja Jari, tulleet sitten tänne ja lähteneet tekemään uutta elämää talolle?
3: No tähän on se hyvä vastaus, mitä mä oon käyttänyt samaan kysymykseen ennenkin. Terhi, kun sai eron ilkeästä miehestään, niin hän lähti hyvän miehen perään tänne Pirkanmaalle ja sitten päädyttiin hankkiin. Tämä on itse Tampereelta ja Terhi Etelä-Suomesta. Niin hommattiin tämä tarkoituksena pitää vähän hevosleirejä ynnä muita ja niitä pidettiinkin aina viime vuosiin asti. Mutta sitten kun eläinrakkaita kun ollaan, niin niitä eläimiä rupesi siunaantumaan vähän enemmän kaiken näköisiä, niin sitten ajateltiin, että jos ne eläimet näin kesäaikaa sitten tienaavat myös omat ruokarahansa, että avattiin eläinpiha joskus 15 vuotta sitten ja kyllä meillä on täällä lystiä ollut.
1: Kuinka sä, Terhi, näet, miten tämä paikka on muuttunut näiden vuosien saatossa?
2: No lähdettiin liikkeelle aikamoisesta joukosta poneja ja sitten kissat, koirat tosiaan, mutta sitten mulla kun on tuommoinen kauhea into noihin vanhoihin tavaroihin, niin sitten niitäkin alkoi kertymään pihalle ja taloon ja sitten niitä alettiin hyödyntää niin kuin yleisölle, että saatiin tätä sitten viihtyisämmäksi ja vähän erilaiseksi, niin sittenhän niitä on tänne kertynyt. Niistä on sitten rakennettu tämä pihapiiri. Varsinaista suunnitelmaa ei ole ollut ikinä. Ollaan menty vähän niin kuin intohimon viedessä sinne ja tänne ja tonne. Ja nyt tämä on tämmöinen, ollut nämä kaikki vuodet ja jotain uutta täällä on niin kuin tänä vuonnakin. Ja kiva, kun meidän asiakkaat yleensä aina palaa takaisin, ketkä viime kesänäkin on ollut ja on vakioasiakkaat ja uudet tulee sitten myöskin mukaan. Niin se on. Tämä on ollut aikamoinen matka meillä.

0: Villakaos. Mitä se pitää sisällä?
1: No villakaos on tämä vanha koulurohjo, mikä tässä nyt sitten on meidän koti. Ja mä nyt silloin kun tänne muutin, niin varmaan ymmärtänyt, että paljonko 884 on, mutta nyt mä sen kyllä ymmärrän. Se on kyllä täynnä kaikkea. Villakaos varmaan sen vuoksi, että tämä on semmoisessa somassa kaauksessa koko ajan tämä meidän koti. Ja muuttuu koko ajan ja tavaraa tulee ja tavaraa menee ja sit se on se intohimo siihen sisustamiseen. Välillä esitellään yleisölle tätä, mutta harvemmin.
0: No kun tuosta porteista saapuu sisään, niin mitä kaikkea tästä pihapiiristä, Jari, löytyy?
2: No tietysti nämä edellä mainitut eläimet. Sitten on silmälle iloja vähän joka puolella. Nyt en jaksa niitä yksilöidä tai en osaa yksilöidä, mutta kun tämän talon kiertää, tämähän on siis hyvin kompakti piha, että täällä ei tarvitse vaiottaa satoja metrejä, vaan kiertää talon, niin löytää aina uutta. Sitten pitää kyllä kiertää toiseen kertaan, että
1: ja toiseen suuntaan, niin sitten sit siitä saa jonkun näköisen käsityksen.
0: Kun te avasitte tämän Ponimaan, niin jännittikö te teitä yhtään, että miten ihmiset ottaa teidät vastaan, kun tosiaan kyse ei ole ihan tavallisesta eläinpihasta?
1: No ei meitä oikeastaan jännittänyt. Me oltiin täällä muutettu tänne, alettu laittaa tätä, ei me vielä tiedetty oikein mihin suuntaan. Todettiin aika äkkiä, että ei se pelkkä ratsastustoiminta täällä, että se on kesäisin vaan. Ja samahan tämä eläinpihakin on, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin tämä yksi asiakas sanoi hyvin, että suunnittelit sä tehdä tästä tämmöisen vai tuliko tästä vaan tämmöinen? Niin joo, se pitää paikkansa, että ei juurikaan sen kummempia suunnitelmia, että tämmöinen tästä nyt tuli.
0: No millainen on täydellinen kesäpäivä Ponimaassa?
2: Se on perinteinen 150 asiakasta, mikä meille riittää per päivä. 20 astetta lämmintä, pilvipouta. Siinäpä ne elementit.
1: Eikä sadetta.
2: Pilvipouta. Niin. Siinähän se joutuu.
1: No niin.
0: No miten se yrittäjien kannalta, jos ajattelette niin kun tätä kesää, niin onko se teille tärkeää, että joka päivä tulee se 150 henkeä vielä?
2: Ei toki. Nyt heitin vähän numeroita niin ja näin, mutta kesä se, mitä ollaan auki, niin toivotaan, että väkeä käy. Ja tietyt tavoitteet on sille kesälle, mutta meillä tietysti on tässä vähän muutakin elinkeinoa samalla, niin se ei ole se ainoa tulolähde, se eläinpiha, että sen takia sen pystyy pitämään aika rennosti auki, että nythän meillä on jo muutama vuosi ollut käytäntö, että jos on kovin sateinen ilma, niin se ilmoitetaan Facebookissa ja Googlessa, että portit on sinä päivänä kiinni, että se nyt kaikki ymmärtää, ettei tänne kukaan sateella lähde, ja jos joku lähteekin, niin ei meidän kannata tuossa odotella niitä lähtiöitä, vaan tulevat sitten, kun on poutapäivä, niin uudestaan.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tänään ollaan poissa kaupungin meluista ja pölystä ja tosiaan Orivedellä Ponimaassa vieraillaan. Terhi ja Jari Palomaa, millainen se tavallinen kesäpäivä teillä on?
2: Tavallinen kesäpäivä on sellainen, että aamulla hoidetaan piha ja katsotaan, että kaikki on kunnossa. Haravoidaan, siivotaan ja toivotaan, että ei sada, toivotaan, että ei ole kauheata hellettä. Ja siitä se sitten lähtee se hyvä päivä. Ja ne kurimmat päivät on tietysti se kaatosade ja sitten mahdoton helle. Mutta hyvä päivä on sellainen, kun että on hyvä ilma. Tulee mukavia asiakkaita, uusia asiakkaita, vanhoja tuttuja moikkaamaan. Niin siinähän se sitten varmaan onkin.
3: Meidän meillä käykään muuta kuin mukavia asiakkaita.
2: No niin.
3: Tässä vuosien varrella, että
2: jotenkin kivoja on
3: jalostuneita.
2: Kalastuneita Ponimaan ystäviä.
3: Mutta se on tosiaan aamulla menee aina se 2-3 tuntia, kun laitetaan, keräällään vähän koiran kakkoja, koska koirejakin on paljon, ja siivotaan tarhat ja
2: vaihdetaan vedet ja
3: hoidetaan ensisijaisesti hoidetaan eläimet, sitten saatetaan juoda kuppi kahvia ja sitten
2: pannullinen kahvia.
3: Sitten vaan pidetään se eläinpiha auki, se mitä on, ja sitten se ehtoolla sama rumpa, ei ehkä niin intensiivisesti, mutta hoidetaan ne eläimet vielä ja sitten nautitaan keskenämme yhdessä olosta täällä.
1: Niin, ymmärsinkö oikein, että te asutte täällä?
3: Kyllä, asutaan täällä. Sitähän monet asiakkaat kysyykin, että missä te talvet olette, missä eläimet on talven, niin ne vähän saattaa olla huulipyöränä, kun vastataan täällä me kaikki ollaan, että meillä on kaikki eläimet semmoisia, mitkä kestää Suomen talveen ja vähän aremmat eläimet, jokut afrikkalaiset kääpiövuohet, niin niillä on lämmitetyt tilat sitten tuolla noissa talveissa.
1: No tämä Eräjärvihän on muun muassa viime vuonna palkittu vuoden pirkanmaalaisena kylänä ja tänä vuonnakin taidettiin saada kunniamaininta sitten valtakunnan kyläverkostolta. Millainen paikka tämä on asua, elää ja yrittää?
2: Vaikea. Ei ole helppo paikka.
3: No ei kai mikään paikka ole helppo, mutta kyllä täällä pärjää. Käyttäytyy kohteliaasti, niin kuin me ollaan käyttäytynyt tähänkin asti, niin täällä pärjää. Mutta kyllä meidän asiakkaat, ei ne tietenkään tule ihan tästä lähiympäristöstä. Sehän on se suomalainen mentaliteetti, että ei me viedä naapurille rahaa. Kyllä meidän asiakkaat tulee pääsääntöisesti muualta Pirkanmaalta ja muualta Suomesta.
2: Täällä on paljon kesämökkiläisiä ja paljon sitten semmoisia ohikulkijoita, jotka pysähtyy. Vaikka me ei nyt olla minkään valtatien varressa, niin me ollaan yllättävän hyvin päästy siihen asemaan, että meidät on löydetty. Saadaan olla niin kuin iloisia siitä. Onneksi on some.
1: Kyllä.
2: Kiitoksia some. Niin.
1: Niin, ja sitten kun tuolta kun lähtee vaikka Oriveden keskustasta tänne päin ajelee, niin kyllä tällainen kaupunkilainen viihtyy oikein mukavasti tuolla raitilla ja on tien tukkeena, kun katselee joka puolelle ja ihastelee.
2: Niin, joo.
3: Maisemathan täällä on upeita, tai itse niihin on vähän jo turtunut, kun niitä näkee päivittäin, mutta silloin alkuun, kun katselin uusin silmin, niin on ne upeat maisemat täällä Oriveden seudulla.
1: Mutta jos ajatellaan tämmöisiä kotieläinpihoja ja eläinpihoja, niin Pirkanmaallakaan niitä ei määränsä enempää ole loppuviimein. Sastamalasta löytyy jonkun verran.
2: Ja Sastamalasta löytyy tämä iso kiviniitty.
3: Aina tulee jotain pieniä sinne tänne, mutta kyllä ne monesti ne sitten varsin äkkiä loppuukin. Että ei tämmöisiä, jotka on vähän pidempään ollut, niin ei meitä kai ihan hirveästi ole.
1: Niin kuinka teidän asiakkaat sitten näkee, kuinka tärkeänä, että pääsee näkemään läheltä niitä eläimiä?
2: Kyllä se tärkeää ihmisille on, että just saisi koskea ja näkisi niiden niin kuin päivittäistä elämää tässä. Niin kyllä se tärkeää on, ja lapsille se on tietenkin aina sellainen elämys, koska eihän noita eläimiä nyt ole ihan tuossa noin joka nurkalla, vaan vaikkakin kyllä eläinpihayrittäjiä tulee jatkuvasti, mutta niitä sieltä toisesta päästä niin kuin tippuu koko ajan pois. Tämä ei ole helppo laji. Meillä on hirveän tiukat säädökset esimerkiksi. Mm. Että me, ei olla, niin kuin me ei voida elää kuin elopellossa suoraan sanoen, vaan tässä on tiukat säännökset ja koko ajan tiukkenee. Ja se muun muassa sit kaataakin eläinpihoja aika paljon.
3: Ei lakia jaksa. Ja kuria noudattaa niin, ennenkin täällä
2: niin,
3: elämää.
1: Saako muuten Ponimaalla koskea eläimiin?
3: Saa.
2: Kyllä saa, joo. Joo, ja eikä meillä ole.
3: Jos eläimet on ihan siinä aidan vieressä, meillähän ei enää aikanaan silloin, kun aloiteltiin niin useita vuosia. Meillähän esimerkiksi minipussut oli vapaana täällä.
2: Ja aasit.
3: Ja aasit kuljeskeli vapaana täällä piha-alueella ja ne oli hirveän suosittuja, mutta sitten tuli näitä afrikkalainen sikaruttoepidemia vaara, mikä rajoitti sitten esimerkiksi minipossujen tai ylipäätään sikojen elinoloja. Mutta kyllä meillä saa. Koiriahan meillä on jostain kumman syystä, kun niitä on siunaantunut aika paljon, niin koirat on varsin suosittuja lasten keskuudessa, että joskus on mietitty jopa sillä tavalla, että ei me tarvitsisi mitään muita eläimiä. Koiria tuohon pihalle, kaunis päivä, niille on levitelty siihen mattoja. Lapset tulee siihen silitteleen koiria ja koirat nauttii ja lapset nauttii.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Vähän sateisempaa kesäpäivää on tänään jo ehditty viettää Elämys- ja eläinpiha Ponimaalla. Ja Terhi ja Jari Paloma on tässä jo Ponimaata esitellytkin meille. Mutta kuuntelijoissa on varmasti niitä, jotka ei koskaan täällä aiemmin poikenneet. Niin miksi tänä kesänä kannattaa ottaa kohteeksi Ponimaa?
2: No se on rehellisesti sanottuna se, että tämä on todennäköisesti Ponimaa viimeinen kesä. Me ollaan jo, tai vaimohan on ikinuori, mutta ikää sen verran, että nyt täytyisi jo meidänkin kohdakkoin päästä eläkkeelle. Että näillä näkymin, jos ei mitään mullistavaa tapahdu, niin on ehkä se viimeinen, niin kannattaa tulla käymään.
3: Se on paljon mahdollista, että viimeinen kesä on, ja siihen vaikuttaa myös hirveän paljon se, että meidän eläimistä suurin osa on syntynyt täällä meillä. Ja ne on iällä jo. Ne on tosi iäkkäitä eläimiä tällä hetkellä. Ja ei ole tullut aikeeksi niin kuin hommata sitten uusiakaan, vaan että mennään näillä. Mutta tosiaan niin yritetään pitää näille tämmöinen kiva kesä ja katsotaan sitten siitä seuraavasta.
1: Huomaa ja ymmärtää, että sitä yrittäjä herkistyy, kun tiedostaa, että tämä saattaa olla viimeinen kesä. Miltä se tuntuu se ajatus, että sitten 27 ei ovet, portit avaudu enää vieraille?
2: Jos saan olla itselleni ja kuulijakunnalle varsin rehellinen, niin onhan se vapauttavaa. Että jos pääsis yhden kesän nauttii itsekin tästä pihasta. Ihan sillä, ettei tarvitsisi miettiä, että mitä laittaa päälle.
1: Varsinkin ja täydellisinä kesäpäivinä.
2: No kyllä, nimenomaan. Joo.
3: Mä oon nyt kertaalleen itkenyt hevostelun loppusuoralla, luopunut niistä, luovuttiin niistä kesäleireistä. Meillä iäkkääksi tuli hevoset ja olisi sitten jouduttu hankkimaan uusia. Ja sitten siihenkin on tullut tosi paljon siis kaikennäköisiä säädöksiä ja koko ajan kanssa ne myös pahenee, niin mä oon ne itkut itkenyt ja varmaan itken sitten nämäkin itkut tässä. Että on se kova paikka. Mä oon 37 vuotta tehnyt eläinten kanssa töitä. Että aikaisemmin ystävättären kotieläinpihalla ja sieltä sitten ponnistellut tähän omaan ympäristöön. Niin on joo, kova paikka.
1: Mutta on sitten käynyt täällä aiemmin tai ei ole käynyt, niin tänä kesänä kannattaa suunnata Orivedelle Ponimaahan. Mistä löytää kaikkein parhaiten tiedot, koska te olette auki ja miten tänne löytää?
2: No, kaikkihan ei käytä Facebookia, mutta se on. Sitten meillä on www-sivut ponimaa.fi ja Google kertoo aukiolaajat päivittäin. Kun mainitsin jo niistä sadepäivistä, niin siellä on kyllä sitten Googleen tieto aukioloajoista ja se nyt varmasti ehkä suurin osa ihmistä osaa käyttää, jos ei ole Facebookissa, niin googlettaa Ponimaan, niin eiköhän ne sieltä tule ne tiedot esiin. Mutta Facebook on se yleinen. Ei me ole käytetty enää 10 vuoteen minkäänlaista muuta mainontaa, muuta kuin sosiaalista mediaa. Ja se on ollut aika hyvä. Tai sanotaanko näin, että meille riittävä.
1: No jos sitten lähtee tulemaan tänne päin, niin antakaa semmoiset hyvät ajo-ohjeet, ettei tarvitse ottaa Google Mapsia päälle.
2: Ja niin pitkälle, kun asfalttitietä riittää ja sitten 3 kilometriä soratietä.
3: Ja sitten jos tulee maailman reunalle, niin tukahtaa alas siitä.
2: Meillä perinteisesti tulee, jos Orivedeltä ajaa Eräjärven suuntaan, niin noin 1,5 kilometriä ennen Eräjärven kirkkoa, tai jos tulee toista suunnasta, niin 1,5 kilometriä jälkeen tien vieressä on iso kyltti, mikä opastaa perille. Siellä on Ponimaa ja nuolet ja poninkuvia ja niin poispäin. Se on semmoinen traditionaalinen kyltti, että kylälläkin ihmiset sanoo, että jaa, se on kesä nyt, kun se kyltti ilmestyy paikalle. Mutta kyllä tänne osaa. Vähän tuntuu joskus monestakin autoilijasta, että eikö tämä tie lopu koskaan, koska ollaan perillä, mutta kyllä me täällä ollaan. Mekin osattiin tänne, niin kaikki muutkin kyllä varmasti osaa.
3: Niin ja sitten kun asuu tälleen vähän täällä maailmanlaidalla, niin moni sanoo, että se on kuitenkin kiva toi matka ja meidän maisemat. Mm. Mä luulen, että se matka on yksi osa myöskin tätä kaikkea.
2: Kannattaa kitua autossa, jos on ilmastointirikki ja on vähän lämmin, niin. Tämä palkitsee sitten. Meillä on kesäkioskissa kylmää juotavaa ja jäätelyä ja namusia ja semmoisia kahvia löytyy. Ja hyvää kahvia, koska mä yleensä keitän sen itse.
1: Mutta nyt nautitaan tästä kesästä. Terhi ja Jari, kiitoksia, että sain tulla piipahtamaan ja oikein ihanaa ja lämpöisää kesää teille.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos kovasti. Kiitos. Ja kaikille Radiosunin kuuntelijoille, se on mun lempparikanava, se on ykköskohteena mulla autossakin. Kun mä painan nappia 1, niin tulee Radiosun.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Millian.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua. En mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sähköriittävyys voi olla Suomessa koetuksella jo 2030-luvun alussa, arvioi Aalto-yliopiston tuore tutkimus. Syynä ovat sähköautojen nopea yleistyminen sekä sääriippuvaisen tuulivoiman osuuden kasvu sähkön tuotannossa. Tutkimuksen mukaan erityisesti talvisin kylmät ja vähätuuliset jaksot voivat aiheuttaa tilanteita, joissa sähkön kysyntä ylittää tuotannon. Sähköautojen lataaminen painottuu usein iltapäivään ja alkuiltaan, mikä korostaa kulutuspiikkejä. Valtiovarainministeriö valmistelee kunnille vapaaehtoista matkailijaveroa, joka koskisi kaikkea vastikkeellista majoittumista kunnan alueella. Veron suuruuden päättäisi kunta itse, ja se olisi 2-5% välillä majoituksen verottomasta hinnasta. Veron tavoitteena on lisätä erityisesti suosittujen matkailukuntien tuloja. Arvion mukaan vaikutukset matkailijamääriin jäisivät melko vähäisiksi, mutta kunnille se voisi tuoda merkittäviä lisätuloja. Verotus perustuisi oma-aloitteiseen ilmoittamiseen ja sen käytännön toimeenpanosta vastaisi verohallinto. Lausuntokierros ehdotuksesta on käynnissä elokuun loppuun asti. Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus ovat käynnistäneet laajan tutkimushankkeen, jossa selvitetään männyn sopeutumista lämpenevään ilmastoon Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan, miten muuttuvat kasvuolosuhteet vaikuttavat metsien kasvuun ja kestävyyteen. Tutkimuksessa etsitään keinoja vahvistaa mäntymetsien ilmastokestävyyttä esimerkiksi metsänjalostuksen ja kasvurytmin säätelyn avulla. Tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa metsien hoidossa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Roholan alueen kehittämistyö Pälkäneellä etenee ja osa työryhmän ideoista on jo toteutettu, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kunnan mukaan alueelle on istutettu 30 puistolehmusta ja lisää viherrakentamista suunnitellaan tuleville vuosille. Työryhmä on pohtinut myös muun muassa kukkaniityn perustamista sekä viljelypalstojen käyttöönottoa. Alueen kehittämisen tavoitteena on ollut parantaa viihtyisyyttä pienillä toimenpiteillä niin, että ne eivät estä alueen rakentumista tulevaksi asuinalueeksi. Työryhmä jatkaa työtään vuoden loppuun asti ja kerää edelleen uusia ideoita.
3: Sun radion sää.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen luoteistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Kesän maanantaissa musiikkia Shakiralta. Tänään on poliisi tiedottanut, että sillä on ollut hälytystehtävä Akaassa. 11 jälkeen on poliisi saanut hälytystehtävän Kylmäkosken vankilaan. Ilmoituksen mukaan vanki oli kohdistanut toiseen vankiin fyysistä väkivaltaa teräaseella. Ja vankilan vartijat saivat tilanteen nopeasti hallintaan ja osalliset erotettua toisistaan. Poliisi otti paikalta kiinni yhden henkilön ja ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon vammojensa takia. Tällä hetkellä uhrilla ei ole kuulemma hengen vaaraa ja poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä. Näin on poliisi kertonut tässä iltapäivän aikana. No hetken kuluttua vähän mukavempiin aiheisiin, nimittäin kohta lähdetään kesästopille. Tällä kertaa suuntana on Ruovesi ja otetaan selvää, että millainen kesäkohde on Vinhan kirjakauppa. Tällä tunnilla toki myöskin tamperenkielisiä uutisia, eli hönttää ja toipparia 16:30. Mutta ennen kuin pysähdytään Ruovedelle, otetaan musiikkia vielä tässä Ile Kalliolta ja vierailevilta solisteilta Miehen tie.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Ruovedelle, jossa sijaitsee Vinhan kirjakauppa. Kirjakauppias Pasi Vainio. Varmasti monelle kuuntelijalle Vinhan kirjakauppa on jo tuttu paikka, mutta on varmasti niitäkin, jotka ei ole koskaan poikenneet. Niin kerro, millaisesta kohteesta on oikein kyse?
2: No joo, Vinhan kirjakauppa on tänä vuonna 123 vuotta täyttävä maalaiskirjakauppa Ruovedellä, joka on ollut alun perin saman perheen omistuksessa 4 sukupolven ajan ja nyt sitten 4 vuotta sitten ostimme sen yhdessä kaverini Mikko Vartiaisen kanssa ja lähdimme kehittämään sitä kohti pientä kulttuurikeskusta, jossa kirjakauppa on kuitenkin se toiminnan sydän.
1: Tosiaan, kulttuurikeskus ja matkailukohde. Mitä kaikkea se tarjoaa kävijälleen?
2: No meillä on siinä 1931 rakennetussa tosi viehättävässä hirsitalossa, joka alun perin rakennettiin kirjakaupaksi, niin siinä meillä on kirjakauppa, antikvariaatti, sitten pieni taidegalleria, kirjakahvila ja yläkerrassa meillä on majoitustilat, 4 majoitushuonetta, jotka kesäisin toimii matkailukäytössä ja talviaikaan sitten taiteilijaresidenssinä. Ja viereisen kivinavetan ylisillä me järjestetään tosi paljon tapahtumia. Pitkin vuotta, mutta painottuen kesään.
1: Mitä kaikkea kesä tarjoaa tapahtumien osalta Vinhan kirjakaupassa?
2: Meillä on tämmöinen baaripähkinä pubivisa kerran viikossa kesäaikaan siellä ylisillä. Koska kun Ruovedellä on musiikki ja Ruovesi kamarimusiikkitapahtuma, niin meillä on viikonloppuna taidetta ylisillä. Taidemarkkinat, johon tulee 10 kuvataiteilijaa esittelemään
3: teoksia. Ja meidän
2: galleriassa avautuu silloin Anu Penttisen lasitaiden näyttely.
3: Hoover Häil nimeltään.
2: Ne on seuraavat tapahtumat, mitä
3: on tulossa.
2: Lauantaina 4. päivä meillä on irlantilainen päivä,
3: joka järjestetään, mitä on tulossa.
2: Lauantaina 4. päivä meillä on irlantilainen päivä,
3: joka järjestetään nyt
2: toista kertaa.

0: jossa meillä on 3 tribuuttibändiä esiintymässä.
1: Eli sydämien pihalla
0: esiintyvät Neil Young, AC/DC ja Led Zeppelin, tai ainakin melkein.
1: Ennen kuin
0: viimeisenä viikonloppuna jo 4. kertaa järjestetään Vinhan kirjajuhlat, johon meillä tulee toistakymmentä kirjailijaa ja sitten musiikkiesityksiä.
1: Kuten esimerkiksi meillä on perjantaina on Topi
0: Saha ja Liisa Akimov ja lauantaina on Kauko Röyhkä ja Hoseen pimeä puoli.
1: Vastaavat musiikista. Silloin meidän
0: galleriassa avautuu taas uusi näyttely. Meillä tulee
1: upea Hannu Veisäsen
0: näyttely
1: Pakanoita ja Paranvoita,
0: joka on
1: meidän ihan Vinhaa varten
0: tehty näyttely. Ja Hannu Väisänen itse tulee Ranskasta sitten avaamaan näyttelyn ja on myös kirjailijana haastateltavana.
2: Kirjakauppias Pasi Vainio, kuinka tärkeänä näette, että näin monipuolista tapahtumaa tarjotaan eritoten näin kesäaikaan?
1: No se on tosi tärkeää ja se me
0: tiedostettiin jo heti alusta, että jotta me saadaan ihmisiä meidän pieneen maaseutukirjakauppaan, niin meillä pitää tapahtua kaikkea kiinnostavaa. Ja
1: ollaan kyllä hyvin onnistuttu.
0: Meillä oli viime vuonna 56 000 kävijää siellä, kun Ruovedellä on 4 000 asukasta, niin
1: ollaan siitä todella iloisia.
0: Et meillä on paljon matkailijoita ja bussiryhmiä ja tietysti sitten kesäasukkaat ja paikalliset ruovisilleiset.
2: Mitkä teillä on odotukset tähän kesään?
1: Odotukset on aika kovat, että meillä on muutama
0: tapahtuma jo ollut ja niiden myötä tämä kesä käynnistyi tosi hyvin, että näyttäisi siltä, että ihmiset löytää meille ja toivotaan, että meidän uudet
1: tapahtumat myös, joita
0: ollaan kehitetty, niin kuin tämä Ruotsirock
1: ja
0: tietysti nyt toista kertaa järjestettävä erilainen päivä, niin nekin keräisi hyvin yleisöä ja ainakin
1: ennakkotietojen ja
0: lipunmyynnin perusteella näyttää siltä, että mehän järjestetään paljon myös niin kuin
1: tapahtumia, joihin on
0: vapaa pääsy.
1: Niin kuin se 4. heinäkuuta oleva.
0: Irlantilainen päivä, mutta sitten on
1: myös pääsymaksullisia.
0: Mutta niissä me ollaan koitettu pitää tosi maltillisina ne vipun hinnat.
2: Mitä sä Pasi sanoisit niille, jotka ei koskaan vielä piipahtaneet teillä, että miksi tänä kesänä kannattaa tehdä kesästoppi Vinhan kirjakauppa?
1: No niin, jotka meillä käy, niin sanoo,
0: että se on aivan ainutlaatuinen ympäristö. Tietysti itse on vähän jäävi, koska alusta saakka on kokenut se hyvin ainutlaatuiseksi, mutta se asiakaspalaute on myös sitä, että
1: meidän tapahtumissa on
0: sellainen niin kuin
1: intiimi puutarhajuhlan tuntu, vaikka meillä olisi kovia nimiä
0: siellä esiintymässä ja
1: myös tietysti
0: se kirjakauppamiljöö, että talo, joka on
1: vuonna 1931
0: kirjakaupaksi rakennettu, niin siitä on sanottu, että se on onnellisen oloinen talo ja siltä siellä tuntuu.
1: Eli siellä tekee hyviä kirjalöitoja ja samalla saa se ja sen hienon kokemuksen maaseutukirjakaupasta.
2: Kirjakauppias Pasi Mainio, kerro vielä, että mistä löytyy tarkemmat tiedot, että osaa oikeaan paikkaan suunnata tänä kesänä?
1: Meidän ohjelma päivittyy
0: koko ajan meidän omille verkkosivuille vinhankirjakauppa.fi.
1: Ja sen lisäksi me
0: kerrotaan kyllä kaikesta meidän somekanavissa, Instagramissa ja Facebookissa.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys siirtyy taas sinne Saamarin Anttalaisen mökille.
3: Morjotonki taas.
4: Moro.
3: Viikko lähtee. Taritsanilla tässä taannoin todettu liiallisesta aurinkonottamisesta johtunut melanooma on saatu tuo taussin ihotautilinikalla melko hyvin kuriin jollakin semmoittilla hoidoilla. Mutta hoidon varjopuolena on todettava hiusten ja muunkin ihokarvoituksen väheneminen, joka on taas saanut taritsanin näyttää aika lailla Jari Pullerjakki Mentulalta.
5: Tampereen evankeliais-luterilaisen seurakuntaneuvoston kokouksessa oli taas vähän oltu välillä eri mieltäkin asioista, mutta tultu lopuksi siihen tulokseen, että kyllä noilla katolialaisilla on helppo. Kun ei tarvitse asioista järjestää mitään telkkarikeskusteluja. Ja semmoinen vanha setä pannumyssy päässä sanoo, ketkä on oikeissa ja ketkä väärässä ja ketkä saa kauttaa koritonkia.
3: Olkkonen on opetellut lukeen kiinalaisia kirjoja. Eikä se kuulemma mitään vaikeeta oo, jos vaan tietää, mitä ne niitten harakan varepaat tarkoittaa ja muistaa aina, että niitä kirjoja luetaan vääriä päin lopusta alkuun. No sehän siinä on pikkasen outoa ja tyhmää, että niissähän murhaaja paljastuu jo heti alkusivuilla. Mitä järkeä taas?
5: Jätkät oli viime lauantaina Anttalaisen mökillä juonut niin paljon kuupalaista rommia, ettei ne loppuehtoista enää tiennyt, oliko ne Havannassa vai Hervannassa.
3: Mahtoi olla kummassakaan. Ja sitten vielä lopuksi vähän moottoriurheilua. Aikaisemmin kovina harjikkamiehinä tunnetut telakkaritähdet ja koomikkoimitaattorit on pottuutuneina myyneet ne pyönänsä pois. Kun on kuulemma koko paikkeri hommista mennyt vähän niin kuin hohto ja mielenkiinto, kun tuo tien päällä nykyään morjestelee ja tavalla paarissa tulee sanalle kaiken mama hooreilla ajelevat lakimiehet, ammahlääkärit, sun muut pörssimeklarit ja muut jopparit, sekä kaiken huipuksi jopa toimittaja. Paikkeri. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Monet onkin.
2: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aki Sirkesalo ja tule mun luo. Ihan pian kello on tässä maanantaissa iltapäivä 5. Silloin tietysti tasalyömällä uutisia ja säätietoja huomiselle tiistaille ja sen jälkeen lähdetään kesäretkeilemään. Tällä kertaa kohteena on Pälkäne ja siellä strutsitila Syrjynen. Mutta ennen kuin päästään kesäretkeille ja uutisiin, niin tässä vielä musiikkia Tom Jonesilta.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
4: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sähköriittävyys voi olla Suomessa koetuksella jo 2030-luvun alussa, arvioi Aalto-yliopiston tuore tutkimus. Syynä ovat sähköautojen nopea yleistyminen sekä sääriippuvaisen tuulivoiman osuuden kasvu sähkön tuotannossa. Tutkimuksen mukaan erityisesti talvisin kylmät ja vähätuuliset jaksot voivat aiheuttaa tilanteita, joissa sähkön kysyntä ylittää tuotannon. Sähköautojen lataaminen painottuu usein iltapäivään ja alkuiltaan, mikä korostaa kulutuspiikkejä. Valtiovarainministeriö valmistelee kunnille vapaaehtoista matkailijaveroa, joka koskisi kaikkea vastikkeellista majoittumista kunnan alueella. Veron suuruuden päättäisi kunta itse, ja se olisi 2–5% välillä majoituksen verottomasta hinnasta. Veron tavoitteena on lisätä erityisesti suosittujen matkailukuntien tuloja. Arvion mukaan vaikutukset matkailijamääriin jäisivät melko vähäisiksi, mutta kunnille se voisi tuoda merkittäviä lisätuloja. Verotus perustuisi oma-aloitteiseen ilmoittamiseen ja sen käytännön toimeenpanosta vastaisi verohallinto. Lausuntokierros ehdotuksesta on käynnissä elokuun loppuun asti. Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus ovat käynnistäneet laajan tutkimushankkeen, jossa selvitetään männyn sopeutumista lämpenevään ilmastoon Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan, miten muuttuvat kasvuolosuhteet vaikuttavat metsien kasvuun ja kestävyyteen. Tutkimuksessa etsitään keinoja vahvistaa mäntymetsien ilmastokestävyyttä esimerkiksi metsänjalostuksen ja kasvurytmin säätelyn avulla. Tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa metsien hoidossa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Roholan alueen kehittämistyö Pälkäneellä etenee ja osa työryhmän ideoista on jo toteutettu, uutisoi Sydänhämeen lehti. Kunnan mukaan alueelle on istutettu 30 puistolehmusta ja lisää viherrakentamista suunnitellaan tuleville vuosille. Työryhmä on pohtinut myös muun muassa kukkaniityn perustamista sekä viljelypalstojen käyttöönottoa. Alueen kehittämisen tavoitteena on ollut parantaa viihtyisyyttä pienillä toimenpiteillä niin, että ne eivät estä alueen rakentumista tulevaksi asuinalueeksi. Työryhmä jatkaa työtä vuoden loppuun asti ja kerää edelleen uusia ideoita.
4: Sun radion sää.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen luoteistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
4: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuutuksella.

Jälleen on aika tehdä sun radion kesäretki. Tällä kertaa kesäretki kohteemme löytyy tuolta Pälkäneeltä, tarkemmin sanottuna Epalasta. Sieltä löytyy jo pitkään palvelut Strutsitila Syrjynen. Minkälaisia eläimiä strutsit ovat ja mitä muuta tuolta strutsitilalta löytyy, niin siitä kuullaan tällä tunnilla. Ihan kohta startataan kohti Pälkänettä ja Strutsitila Syrjystä. Tilan isäntä Ari Syrjynen meitä opastaa tilan saloihin tämän alkaneen tunnin aikana. Mutta otetaan yksi kappale vielä soittoon ennen kuin Strutsitilalle suunnataan.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki kohde löytyy tällä kertaa Pälkäneeltä. Täällä vietetään oikein mukavaa kesäistä päivää auringonpaisteessa Strutsitila Syrjysellä. Tilan isäntä Ari Syrjynen on tässä seurana. Niin Ari, mites kesä 26 on tähän mennessä Syrjystä kohdellut?
2: No oikein mainiosti. Eli ilmat on suosinut ja tuntuu, että väki on lähtenyt heti alkukesästä hyvin liikkeelle. Että ei moitteen sijaa.
1: Niin, jos ajatellaan kesäretkikohteena Strutsitila Syrjystä, nimi kertoo jo paljon, mistä on kysymys, eli strutseja löytyy, mutta täältä löytyy kyllä paljon muutakin. Mitä sä kuvailisit, että minkälainen paikka tämä on ohikulkijalle?
2: No tämä on semmoinen, missä on niin kuin monenlaista nähtävää, eli eläintarjontaa löytyy, eli rutsejen lisäksi sitten meillä löytyy lampaita ja sitten on kuusipeuroja, eli nykyiseltä nimeltään täpläkauris ja niitä löytyy jo. No sitten on pienempää, sitten on kanaa ja sitten on riikin kukkoa ja helmikanaa ja tämmöisiä ja pupuja, että kaiken ikäisille vähän jotakin.
1: Niin ja varmaan perheen pienimmät on aika innoissaan näistä eläimistä.
2: No ne nyt varsinkin niin, mutta kyllä tässä vuosien mittaan, kun nyt tulee elokuussa 27 vuotta tätä touhua, niin on huomannut, että kyllä nuo eläimet kiinnostaa ihan ikää ja sukupuoleen katsomatta. Ihan vauvasta vaariin kyllä kiinnostaa.
1: No joo, se on totta. Kyllä tässä vaikka itsekin on jo yli 50 äijä, niin kummasti innostuu, kun jonkun strutsin näkee. Tai vähän vaikka muitakin eläimiä. Mites minkälaisia ne kohtaamiset ihmisten kanssa on? Minkälaisin mietteen ne ihmiset tulee ja menee?
2: No kyllähän ne tietysti on semmoinen ihan perinteinen uteliaisuushan niillä on. Kysellään paljon niiden hoidosta ja sitten käytännön asioista ja monesti tulee kyllä, suuri osa päivästä varmaan menee tuossa meikäläisellä, kun puhuu ihmisten kanssa ja höpöttää meidän toiminnasta ja mitä niiden kanssa hoitoon kuuluu ynnä muuta. Ja se on ollut ihan mukavaa semmoista niin kuin tiedon välittämistä eteenpäin, että sitten tavallaan niin kuin semmoinen, kelle maaseutu ei ehkä ole niin tuttu ympäristö, niin tulee niillekin tutummaksi tämä meidän touhu, että mitä me täällä tehdään. Ja samalla sitten myöskin palvelee että kun lihatiskistä myydään sitä meidän tilan tuotteita eteenpäin sitten asiakkaalle, niin tavallaan edesauttaa sitäkin, että me tavallaan niin kuin annetaan kasvot myöskin sille tuotteelle.
1: Joo, ja se on varmaan yksi semmoinen aika arvokas juttu nykypäivänä, että ihmiset osaa sitten arvostaa ehkä enemmän sitä, mitä ne syö, kun ne vähän tietää taustaa asioille.
2: Juurikin näin kyllä, että kun ne tietää sen, missä se eläin on kasvanut ja kuinka se on kasvanut. Ja sitten toi, mikä on meille yksi iso valtti, on se, että meillä on tässä tilalla tilateurastamo. Eli jos tuosta ostaa lihatiskistä lihakappaleen tai jotain muuta mukaansa, niin se on varmasti sitten lähiruokaa. Eli tarhasta teurastamon kautta lihatiskiin tulee noin 100 metriä matkaa. Että siitä ei paljon lähemmäksi saa.
1: Joo, siinä ei paljon välikäsiä ole.
2: Joo, ei ole kyllä. Eikä ole ressilihaa, kun tuttu äijä tutussa ympäristössä, niin ei se kerkeä hoksaamaan, kun tolkku lähtee.
1: No joo, se vähän raadolliselta kuulostaa, mutta sitähän se tietysti on. Tietysti se vähän sellainen ikuisuuskysymys on, että nämä strutsitkin, mitä mäkin tässä olen jo kuitenkin tavannut, aikaisemminkin tässä vähän samoissa merkeissä, kun ollaan joskus rupateltu, niin eikö sulle tule koskaan sääliksi? Kyllähän väkisin täydyt kiintyä noihin eläimiin.
2: No ei oikeastaan nyt, ei sillä viisi. Ehkä alkuun se oli sitä, mutta kyllä sitten taas sitten niin kun osa sitä muokkautuu ihminenkin siihen, kun tietää, että sekin hetki tulee vielä, että kun siitä on luovuttava, niin sitä tavallaan kouluttaa itseensä siihen, että siinä kohtaa heittää sitten tavallaan ne tunteet sivuun, mutta kyllä sitten niin kun kasvatuksellisesti niin kuin on se, että kun siitä on huolehtinut hyvin ja ruokkinut hyvin ja näin päin pois, että sillä on mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet, niin se on myöskin tosi tärkeää.
0: Radio Sun.

Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampere. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hauta

0: On muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
11: Äiti, sä lupasit!
12: Apua! En mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
13: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
14: Seppo!
15: Mitä?
14: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
15: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
14: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
15: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
13: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan tänään Pälkäneellä strutsitila Syrjysellä ja tilan isäntä Ari Syrjynen tässä meitä vähän opastaa tilan saloihin. Sanoit tuossa aiemmin, että 27 vuotta oot tätä tilaa pyörittänyt. Minkälainen matka tämä on ollut?
2: No en olisi kyllä ikinä usko, että alkaa rutsivarmariksi kyllä. ei olisi tullut ensimmäinen mieleen. Ja No meikäläisellä historia on semmoinen, että mä oon itse kyllä maatalosta pientilan kasvattija ja mun kototalo on tuossa 300 metrin päässä, että mä kauaksi kotoon päässyt ja mutta siihen aikaan, kun oli nuori, niin se oli se eläinten hoitaminen, se oli vähän sitä pakkopullaa. Että heti kun tuli ikää, niin kun mä lähdin tien päälle, että mä rekkaa kerkisin ajaa sinne sitten 99 vuoteen asti, kunnes sitten tuli niin sanotusti kilometrit täyteen, että rupesi kyllästyttää se keskiviivan tuijottaminen ja rupesi ajattelemaan mielessä, että olisi hieno jäädä paikalle ja alkaa kasvattaa jotain. Ja alkuun, kun meillä ei ollut se 4 hehtaaria tässä niin kuin maita, niin ei voinut oikein ajatella possuja eikä lehmiä. Voisi pitänyt olla 140 hehtaaria sitä maata. Ja jostain mutkien kautta tuli sitten rutsi 9. Ja mä muistan, käytiin Nurmijärvellä katsomassa ensimmäisiä rutseja. Mä en muista, kun mä ensimmäisen kerran rutsin näin, mä ajattelin, että tommosia ei sitten ikinä. Mutta sitten taas, kun oli tien päällä hyvää aikaa miettiä asioita, niin rupesi ottaa rutsista selvää. Ja mitä enempi rutsista tiesi, niin sen enempi se vei mennessään. Ja 99 vuonna myytiin sitten rekat pois ja ostettiin rutseja. Että se oli täydellinen uranvaihto.
1: No se on kyllä velhoinen loikka. No, minkälaisia eläimiä strutsit sitten on kavereina sulle tässä?
2: No rutsihan on semmoinen, ei tämä ole mitään rakettitiedettä, että tähän niin kuin, että hommaan sisälle pääsee, että elikkä monestihan niin kuin tuo luontodokumenteissa ja noissa annetaan rutsista kauhean aggressiivinen kuva, mutta sitähän se ei ole, elikkä rutsi on hyvin utelias ja leikki se luonteeltaan, mutta taas sitten kun sinne pääkoppaan ei mahdu sitä kesyyntymistä, niin se ei kiinny hoitajansa niin kuin monet muut eläimet, elikkä rutsi on aina vähän semmoinen villi eläin, että sitä sietää varoa, että pelätä ei passaa, mutta varoa kyllä kannattaa.
1: Minkälaisia kommelluksia sulla on tässä vuosien varrella sattunut?
2: No kyllähän tässä niitä syhelmiä on tullut, kun niiden kanssa on rähjännyt, mutta noin ei onneksi mitään vakavempaa. Että tietysti semmoinen mieleenpainuvia on semmoinen, kun oli semmoisia noin 10-kuisia rutseja, ja, eli ne on, rupeaa olemaan melkein täyskokoisia ja vaikka meillä kulkee tuo hallissa ruokinta käytävät ja näin päin pois, ettei tarvitse niiden sekaan välttämättä mennä, niin mä kumminkin tykkään mennä sinne sekaan, että ne tottuu siihen, että mä tosiaan käyn siellä karsinassa ihan joka päivä pariinkin otteeseen, niin että ne tottuu siihen. Ja meillä on sitten metalliset kaiteet siellä ja portit ja muut systeemit siellä hallissa ja nappasin sitä rehuämpäri, kun olin menossa ruokkiin ja laskin ämpärit maahan ja aukasin kumaruista, aukasin ja sitten portin lukkoon siitä, niin joku keksikin potkasta siihen porttiin ja portti pamahti suuhun ja meni eturivi uusiksi. Mä olin vähän aikaa kuin Ville Peltonen, ei ollut etuhampaita silloin. Että
1: hoki hymy.
2: Että kyllä sitä tuli kyseltyä, että kuka se oli, mutta kaikki pyöritteli päätä. Että ei ole näkynyt.
1: Ei tunnustanut mitään. No mutta varmasti myös niitä sitten vähän positiivisempia kokemuksia on paljon tästä saatu. Tietysti siinä kun yhtä lailla olette myös sitten lihantuottajia, niin minkälaista lihaa toi strutsin liha on?
2: No rutsin liha on, no ensinnäkin se on hyvän makusta. Oikeastaan siinä on niin kuin kaikki lihan hyvät puolet, eli se on hyvän makusta. Se on tosi pehmeän makuinen liha, eli siinä ei ole mitään voimakasta eikä väkevää makua, koska sehän jakaisi sitten heti käyttäjä, kun näette tykkää tai ei tykkää jostain mausta. Tosiaan hyvin pehmeän makuinen liha ja kypsyy älyttömän nopeasti, tosi muree ja voi jättää sisältä vähän roseeksi. Ei tarvitse läpikypsäksi laittaa niin kuin esimerkiksi kanan tai kalkkunan liha. Ja sitten se on tosi terveellistä. Eli siinä on rasvaa vähempi kuin kananlihassa, mutta proteiinia enempi kuin minkään muun lihassa. Ja käy liha-allergisillekin esimerkiksi. Ja sitten jos ajatellaan vielä tätä hiilijalanjälkeä, niin rutsi on tosi tehokas lihantuottaja. Että rutsi on tehokkaampi lihantuottaja kuin esimerkiksi broileri. Eli sen suhteen hiilijalanjälki jää tosi pieneksi ja samoin viime aikoina puhuttu myöskin vesijalanjäljestä, että paljonko vettä eläin kuluttaa. Niin muistan silloin, kun meillä oli ylämaankarja ja sitten siinä ylämaankarjassa oli semmoinen pääjehu, siitä se on niin kuin Eemeli. Eemeli painoi semmoisen 1000 kiloa ja sillä kun oli kesällä jano, niin se hörppäsi kerralla se semmoiseen 70 litraa vettä. Niin noilla ei mene kuin litran verran päivässä. Oli kylmä taikka kuuma, niin aina saman verran.
1: Tällä ei niitä asioita voi mitata.
2: Että... Kyllä näin, että rutsi on ilmajäähdytteinen niin kuin kuplavolkkari.
1: No joo, melkoisia vertauksia. Mutta tosiaan tässä on muitakin eläimiä, niin kuin tuossa alussa luettelit. Mitäs nuo peurat nykyisellään?
2: No peurat on meillä kyllä piihtynyt tosi hyvin. Eli niiden kasvatus meillä aloitettiin vuonna 2005 muistaakseni. Paraisilta siirrettiin 3 yksilöä. Tuli 2 naarasta ja 1 pukki. Ja tällä hetkellä niitä on semmoinen 70 ja vuosien mittaan niitä on sieltä sitten laitettu pataan semmoinen likipitäen 100 kappaletta. 100 kappaletta ja se on semmoinen, mikä ainakin Euroopassa tällä hetkellä on vähän niin kuin puumi. Eli siellä kasvatetaan, on tosi paljon 6 peuroja ihan lihatuotannossa.
1: No veikkaan, että ne on myös aika pidettyjä otuksia, aika moni vertaa niitä Bambiin.
2: No niitähän, joo, kyllä. Nätin näköisiä ja hyvän makuisia.
1: Kaikki hyvät puolet siinä.
2: Kyllä.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi. Imee puhaltaa.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
13: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
14: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
15: Sami Nokian sittarista
16: ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
15: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
16: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
15: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
16: Sittari hoitaa!
14: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Palataan hetkeksi vielä Pälkäneelle strutsitila Syrjyselle, missä tilan isäntä Ari Syrjyinen meitä tässä opastaa tämänkertaisella kesäretkellä. Jos tähän nyt tällään kesäretken strutsitilalle tekee, niin minkälainen päivän kulku voisi olla? Mitäs kaikkea tässä kannattaa nähdä ja mitä eläimiä tervehtii?
2: Ei muuta kuin kurvaa vaan pihaa ja niin tuossa nyt hyvin saa tunti pari menee varmasti noiden eläinten kanssa. Eli kaikkia voi niin kuin syöttääkin tuolla, jos haluaa kädestä ruokaa antaa päterutseille, ja niiden, että niitä lähtisi ruokkimaan. En suosittele, voi mennä nahkatrullalle sormista. Niillä on aikamoinen se hampsasu. Ja tietysti sitten meillä emäntä leipoo aina joka aamu uudet tuoreet pullat tiskiin. Eli niitä sitten siitä kahvitellaan ja lähteessä ottaa sitten tuosta grillattavat matkaansa.
1: Niin, grillattavat matkaan. Minkälaista tuotetta tänä kesänä veikkaat, että mitkä on ne hittituotteet, mitä tuosta myydään?
2: Kyllä ne varmaan on ne perinteiset, eli rutsipihvit ja myöskin sitten rutsiliasta valmistetut trillimakkarat, niin ne on myöskin kanssa ollut tosi haluttuja.
1: Siitä hyvät eväät sitten vaikka kesän retkille ihan ylipäänsä. Ari Syrjynen, tuossa aikaisemmin sanoit, että 27 vuotta olet tätä pyörittänyt, mutta taitaa olla niin, että on vähän jotain muitakin tulevaisuuden suunnitelmia. Miltä se tulevaisuus Syrjysellä näyttää?
2: No joo, kyllähän tässä voisi vielä jotain muuta ajatella tekevänsä kuin noita letkukauluja katsella. Niin meidän tämä sukupolvenvaihdos tässä nyt voisi olla liipasi mella, että sitä nyt kovasti viedään asiaa eteenpäin, että meidän keskimmäinen tytär viehänsä kanssa on lämmennyt sillä ajatuksella, että jos he jatkaisi tästä, ja niillä varmaan on kyllä sitten ideoita piisaa. Tietysti meilläkin ideoita piisaisi kyllä, mutta kun tuo toteutus rupeaa vähän tökkimään, että ei välttämättä kaikkia jaksa enää toteuttaa, mitä ideoita tulee, mutta tosiaan niin nuorempi polvi varmaan tuossa jatkaa ja sitä myöten tila sitten kehittyy entisestään.
1: Niin, mitäs sitten oma tulevaisuus, jos tästä joskus nuorempi polvi ottaa vallan, niin mitäs sulla siintää sitten siellä horisontissa?
2: Kyllä mä luulen, että tässä varmaan apua tarvitaan. Tarvitaan kyllä ihan, ettei tästä ihan kyllä pääse rukkaseen naulaan pistää. Mutta toki kyllä sitä voisi jotain muutakin. En tiedä vielä, en ole ajatellut vielä ihan niin pitkällä.
1: No niin, ei kannata ehkä lyödä lukkoonkaan asioita, mutta tässä kun juttua tehdään, niin on vielä alkukesä aika lailla ja kaikki on sinänsä edessä päin, mutta mitä odotat, mitä kesä teille tuo?
2: No kyllä mä uskon, että tosiaan jo vuosien kokemuksella voin sanoa, että kyllä se kävijämäärä kumminkin paljon. Jos ihan tulee kaatamalla vettä viikkotolkulla, niin eihän se hyvää tee, ettei ihmiset silloin liiku kovin herkästi, mutta uskoakseni toivon, että tulee ihan mukava ilmojen suhteen ja sitä kauttaan sitten ihmiset osaa meille tulla sitten tai herkemmin lähtevät liikkeelle.
1: Kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot strutsitila Syrjysestä.
2: No ainakin tuolta, jos menee netin syövereihin, niin rutsitila.com, niin sieltä meidän sivulta saa aika hyvin tietoa. Ja mun tietääkseni mä en itse kyllä ole mikään nettivelho, mutta ollaan kuulemma tuolla sitten somessakin sitten, mikä sitä Facebook on yksi ja oliko Instagram joku toinen, että me ollaan kuulemma sielläkin, että sielläkin kannattaa käydä kurkkimassa.
0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sähköriittävyys voi olla Suomessa koetuksella jo 2030-luvun alussa, arvioi Aalto-yliopiston tuore tutkimus. Syynä ovat sähköautojen nopea yleistyminen sekä sääriippuvaisen tuulivoiman osuuden kasvu sähkön tuotannossa. Tutkimuksen mukaan erityisesti talvisin kylmät ja vähätuuliset jaksot voivat aiheuttaa tilanteita, joissa sähkön kysyntä ylittää tuotannon. Sähköautojen lataaminen painottuu usein iltapäivään ja alkuiltaan, mikä korostaa kulutuspiikkejä. Valtiovarainministeriö valmistelee kunnille vapaaehtoista matkailijaveroa, joka koskisi kaikkea vastikkeellista majoittumista kunnan alueella. Veron suuruuden päättäisi kunta itse, ja se olisi 2 ja 5% välillä majoituksen verottomasta hinnasta. Veron tavoitteena on lisätä erityisesti suosittujen matkailukuntien tuloja. Arvion mukaan vaikutukset matkailijamääriin jäisivät melko vähäisiksi, mutta kunnille se voisi tuoda merkittäviä lisätuloja. Verotus perustuisi oma-aloitteiseen ilmoittamiseen ja sen käytännön toimeenpanosta vastaisi verohallinto. Lausuntokierros ehdotuksesta on käynnissä elokuun loppuun asti. Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus ovat käynnistäneet laajan tutkimushankkeen, jossa selvitetään männyn sopeutumista lämpenevään ilmastoon Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan, miten muuttuvat kasvuolosuhteet vaikuttavat metsien kasvuun ja kestävyyteen. Tutkimuksessa etsitään keinoja vahvistaa mäntymetsien ilmastokestävyyttä esimerkiksi metsänjalostuksen ja kasvurytmin säätelyn avulla. Tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa metsien hoidossa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Roholan alueen kehittämistyö Pälkäneellä etenee ja osa työryhmän ideoista on jo toteutettu, uutisoi Sydänhämeen lehti. Kunnan mukaan alueelle on istutettu 30 puistolehmusta ja lisää viherrakentamista suunnitellaan tuleville vuosille. Työryhmä on pohtinut myös muun muassa kukkaniityn perustamista sekä viljelypalstojen käyttöönottoa. Alueen kehittämisen tavoitteena on ollut parantaa viihtyisyyttä pienillä toimenpiteillä niin, että ne eivät estä alueen rakentumista tulevaksi asuinalueeksi. Työryhmä jatkaa työtään vuoden loppuun asti ja kerää edelleen uusia ideoita.
1: Sun radion sää.
10: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen luoteistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

jos sut unohdan. Anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko. Ja mä

kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää.

mennä rikki. Astu päälle, rakas. Astu suoraan sydämeen. Revi riekaliksi. Päästä pirut irti. Anna suuntaviitta helvetin.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdasta. Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät

0: Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Hei.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat?

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys siirtyy taas sinne Saamarin Anttalaisen mökille.
3: Morjotonki taas.
4: Moro.
3: Viikko lähtee. Taritsanilla tässä taannoin todettu liiallisesta aurinkonottamisesta johtunut melanooma on saatu tuo taussin ihotautilinikalla melko hyvin kuriin jollakin semmoittilla hoidoilla. Mutta hoidon varjopuolena on todettava hiusten ja muunkin ihokorevoituksen väheneminen, joka on taas saanut Taritsanin näyttäen aika lailla Jari Pullorjokki Mentulalta.
5: Tampereen evankeliais-luterialaisen seurakuntaneuvoston kokouksessa oli taas vähän oltu välillä eri mieltäkin asioista, mutta tultu lopuksi siihen tulokseen, että kyllähän olla katolialaisilla on helppo. Kun ei tarvitse asioista järjestää mitään telkkarikeskusteluja. Ja semmoinen vanha setä pannumyssy päässä sanoo, ketkä on oikeissa ja ketkä väärässä ja ketkä saa kauttaa koritonkia.
3: Niin. Olokkone on opetellut lukeen kiinalaisia kirjoja. Eikä se kuulemma mitään vaikeeta oo, jos vaan tietää, mitä ne niitte harakabarepaat tarkoittaa ja muistaa aina, että niitä kirjoja luetaan vääriä päin lopusta alkuun. No sehän siinä on pikkasen outoa ja tyhmää, että niissähän murhaa ja paljastuu jo heti alkusivuilla. Mitä järkeetä?
5: Jätkät oli viime lauantaina Anttalaisen mökillä juonut niin paljon kuupalaista rommia, ettei ne loppuehtoista enää tiennyt, oliko ne Havannassa vai Hervannassa.
3: Mahtava olla kummassakaan. Ja sitten vielä lopuksi vähän moottoriurheilua. Aikaisemmin kovina harjikkamiehinä tunnetut telakkaritähdet ja koomikkoimitaattorit on pottuutuneena myyneet ne pyönänsä pois. Kun on kuulemma koko paikkeri hommista mennyt vähän niinku hohto ja mielenkiinto, kun tuo tien päällä nykyään morjestelee ja tavalla paarissa tulee sanalle kaiken mama hooreilla ajelevat lakimiehet, ammahlääkärit, sun muut pörssimeklarit ja muut jopparit sekä kaiken huipuksi jopa toimittajat. Paikkeri. Ne oli siinä, se on moro.
4: Monet onkin, joo.
2: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

soi, lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys siirtyy taas sinne Saamarin Anttalaisen mökille.
3: Moritonki taas.
4: Moro.
3: Viikko lähtee. Taritsanilla tässä taannoin todettu liiallisesta aurinkonottamisesta johtunut melanooma on saatu tuo taussin ihotautilinikalla melko hyvin kuriin jollakin semmottilla hoidoilla. Mutta hoidon varjopuolena on todettava hiusten ja muunkin ihokarvoituksen väheneminen, joka on taas saanut taritsanin näyttää aika lailla Jari Pullerjakki Mentulalta.
5: Tampereen evankeliais-luterialaisen seurakuntaneuvoston kokouksessa oli taas vähän oltu välillä eri mieltäkin asioista, mutta tultu lopuksi siihen tulokseen, että kyllä noilla katolialaisilla on helppo. Kun ei tarvitse asioista järjestää mitään telkkarikeskusteluja. Ja semmoinen vanha setä pannumyssy päässä sanoo, ketkä on oikeissa ja ketkä väärässä ja ketkä sää kauttaa koritonkia.
3: Niin. Olokkonen on opetellut lukeen kiinalaisia kirjoja. Eikä se kuulemma mitään vaikeeta oo, jos vaan tietää, mitä ne niitten harakan varepaat tarkoittaa ja muistaa aina, että niitä kirjoja luetaan vääriä päin lopusta alkuun. No sehän siinä on pikkasen outoa ja tyhmää, että niissähän murhaa ja paljastuu jo heti alkusivuilla. Mitä järkeä?
5: Jätkät oli viime lauantaina Anttalaisen mökillä juonut niin paljon kuupalaista rommia, ettei ne loppuehtoista enää tiennyt, oliko ne Havannassa vai Hervannassa.
3: Mahtoi olla kummassakaan. Ja sitten vielä lopuksi vähän moottoriurheilua. Aikaisemmin kovina harjikkamiehinä tunnetut telakkaritähdet ja koomikkoimitaattorit on pottuutuneina myyneet ne pyönänsä pois. Kun on kuulemma koko paikkeri hommista mennyt vähän niin kuin hohto ja mielenkiinto, kun tuo tien päällä nykyään morjestelee ja tavalla paarissa tulee sanalle kaiken mama hooreilla ajelevat lakimiehet, ammahlääkärit, sun muut pörssimeklarit ja muut jopparit, sekä kaiken huipuks jopa toimittajat. Ne oli siinä, se on moro.
4: Monet onkin.
2: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Kestämmehän sen, kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.